0: Tarane Semarang ya, Bu. Waduh lah toko toko besi kok ngantos mriki. Aduh. Pun jan. Nggih. Monggo ingkang badhe sarengan 0238316661 WhatsAppipun ing 0811277791. Nggih. Menika Bu Taroto wonten Gunung Pati.
1: Pejet-pejet ping swidak rolas ora diangkat.
0: Wah, lha iki
1: kedah seneng tambah banyak.
0: Diwaosaken sedanten nek mboten mangke
1: kula. Nggih. Kala wau Mbak Karyati ingkang wonten Jeporo nggih.
0: Nggih.
1: Matur sembah nuwun sing doleni kalian Pak sinten nembe mau?
0: Pak sinten nggih Bu nggih. Ingkang wonten pundi wong nggih?
1: Semarang kita.
0: Oh, Semarang, Pak. Oh, Pak Parjono.
1: Madiono.
0: Nggih.
1: Matur sembah nuwun soalnya nggih kula niku gemati Mbak aku berarti.
0: Nggih.
1: Kula disetelke lagu Jambu apa kuen?
0: Jambu apa kuen iki? Nah,
1: panase kok ngene tinggal gosok.
0: Lah panas kok malah gosok niku lho.
1: Ya mangke. Mangkat jam setengah setunggal.
0: Wah, lah niku wes. Jambu apa kuen? Kandani
1: lah piye to Mas? Kok kabari kok ora dikai titik-titik aku.
0: Loh, mpun lho, Bu.
1: Oh, tenggen napa wae ya?
0: Aduh, lah nemen kirim napa pripun? Wah.
1: Tak bolehane nggih sakniki nggih.
0: Cobi mangke kula paduske malih nek anu, Bu.
1: Oh, nggih. Nggih. Nggih, mangke tenan lho, Mas.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun. Nggih, Bu Tarto. Ngoten Gunung Pati, nggih. Tembangipun jambu apa kuwi ni? Berarti yo tak kandhani. Jambu apa kuwi ni, Bu Tarto, nggih. Kula padosaken rumiyin tembangipun. Nggih, pamirsa tresna dhateng tembang rumiyin. Menika wonten lutur kajengaken kena godho. Sumangga.

0: ni.
1: Apa?
0: Aja ngantuk wae to.
1: Ah wong kepenakan lek ngrungokke iki mah.
0: Kepenakan lah ya kene iki. Kumpulan sing nges dhewe.
1: Kumpulan apa to?
0: Sripah. Wong cetha nggon gamelan kok kumpulan apa?
1: Jenenge iki nak ana to, sekabeh kumpulan iki ana jenenge kok njuk sripah. Apa jenenge?
0: Nek kowe ngerti apa? Ada.
1: Jenenge iki condong raos.
0: Lah iya, aku arep muni ngono ndak madani, ya kan. Ayo kuwi condong raos kuwi, mula wonge deloken rak nom-nom ya ra. Nom-nom kuwi malah nek mbiyen nek nabuh malah rapat tek kempling jane. Ayo ming. Ayo dong iki malah mentes sing tuwa-tuwa kuwi ning mesti nggawa kacu.
1: Wong tuwa kok nggo kacu ki njuk kepiye to?
0: Jagake nek ana sik dibuntel. Anek sing nom-nom kuwi le do melu kabeh ki ya medeni to. Sok napa niki male? Nek dikandani wis suwe saiki ora nggo ngerti ya ngadang. Lah nom-nom kuwi kedekane ngono. Ya ra mulo gumyak tabuhane rampak. Sindene, sinden ki ngerti?
1: Ora.
0: Paranggono.
1: Paranggono ki apa?
0: Sinden.
1: Wah. Sinden ki ya apa? Wong ora ngerti kok.
0: Lho, sinden ki cetak tape di. Lah wong sinden kok ya apa meneh? Mula aku ki nek saka ngomah bareng kowe ki isin tenan ki jane. Ah sing dong rurui. Ndak pundi Mas kalian Kang Putra? Lho kowe ki ya kecendeken banget. Mbok pun kan ngadeg mawon darani lemu mlaku ki jengkeng to, Bos.
1: Yo ora ana nak ndek sikil kok jengkeng.
0: Wong ki ngengetke ki kok kaya nang lemah banget. Heeh. Aning ya wong ki ora anu saiki ki. Ora mergo ala lan dedeg kurang ya ora apa-apa. Sing dadi kepinterane. Ngene, timbangane kowe kuwi nang kampungan pamit sindan mengjak semuan terus iya tau
1: sekarang sinau ya
0: sinau ini rakyat dipeduk nyak meng bonceng kepit dan kaya mulai gegermu pilur-pilur kaya kaya betiba tau
1: sekarang aku rana sing barengi yuk bonceng gerobak ya
0: lah rak saru apa no sindan kok gerobak aku sing kurang berhargaan kurang berat kurang berhargaan lan orang di rombongan ki ya ngono kuwi warang gono kelek-leke petuk sedan pepete Honda apa Yamaha kuwi mesti bonceng kepit mongko nek bar rampung nyindeni ya njut nengke wae apa ana sinden sewengi kok mulai menggor lemper.
1: Lah wong sing marahi nak ya kowe ta, kowe lemu weling ya ndrindil. Nek aku arep mangkat latihan kowe engko nek ana sugane lemper aku gawakno lho. Aku ra ya
0: nang kowe minggu aksi kok. Keseki gawake ya kena ora kena konjur mempeng. Jo ah mesin no.
1: Ning nak ya kowe gelem ta?
0: Kene iki ya komplit ta. Ah nek kowe arep serajar nang kene iki.
1: Ajar apa?
0: Ajar sinden sing tenan, dipimpin tenan karo ketuane rombongan iki.
1: Ketuane wis kenapa kowe?
0: Wis anger kowe ngangetke aku ya wis padha kuwi.
1: Iki ya ana ta ketuane?
0: Ana ning aku ra wani nyruwe. Ngono. Agek mriyang.
1: Mriyang iki apa?
0: Agek semlenget ngono bocah.
1: Lara ta?
0: No, kuwi mung ora lara mung kesenengan.
1: Kesenengan.
0: Kesenengan le dijiksa jeksi kuwi ngono.
1: Jeksi?
0: Heeh, dalet-dalet jus. Angre rada anget sih jus. Tahu mbiyen kesusu le mriksake kleru.
1: Kleru.
0: Karo doktere dabani ampun anu nggih dar suket sing nem. Sebelum merisake kleru nang dokter kewan saking kesusune ya ora pancen anu kesusu bingung selak panas mbuh piye kae ngono. Panjang kae kancaku Sinara Wedi sak jeke kok.
1: Ana padha kowe iki nak ya lemu ta Pakne. Aku isih sontek.
0: Lho lah kuwi pancen karmane.
1: Karmane dadi
0: panganan opo-opo kowe wis jeli ngono ketoke. Jadi saya ini darahnya ya ming suntik ya. Tenan kayak kita ikonnya kayak ngonang ada radi jus di nawe tenan jus
1: ya so kowe ya tak jus
0: ya anek loro rasa ngejus aja kowe
1: aku ya siapa rasa ngopeni ya aku
0: diundang ke tukang jus karo loro kok pengurusan jus ora iki wis piye karmu nang kene kok tak tembungke. Iya.
1: Nang aku isine.
0: Oh, anggere tutupi raine iki nang kene iki ngene. Heeh. Anggere wis kowe awor nang kene iki wis kajen kelingan.
1: Aku.
0: Wira suarane wis nom-nom. Bagus. Ning ra tau udut. Nah. Ra tau udut wong ra duwe.
1: Aku. Pak Randuwe
0: ada rata udut tapi rasuara lo jaga kesehatan gulu ngono mulak weki aja ngelecis
1: neng so aku nak dari sindan nak linggo rak neng sandingi wiraswara
0: mesti kan? Mesti ya tak jajar si ngendang angkwe karo kendang we kalah duwur
1: neng we rak ramangkel tenak aku jajar para wiraswara
0: rak rak yeah. Ya ming atine iki rada sengkring titik ngono.
1: Sapa iki?
0: Lho aku ki ora kok jenenge betarepke lan sujanan ki ora ngono. Lek semelang nek diarani anu apa kuwi? Ya kuwi diarani kethuk apa kuwi iki kecendhien tenan kok.
1: Sing dadi iki nek ora dedeke to, sinden ki nek ya suarane to kuwi kok.
0: Ya wis engko tak kandhake, jare.
1: Neng lire-lire bae.
0: Lire. Arep piye? Ya. Nah, saiki kowe arep sinau apa? Tak jaluke tintingan.
1: Tinting
0: ya? Heeh. Ya. Nek pisanan kuwi sinden kuwi jenggleng iso apa kowe?
1: Hah?
0: Jenggleng.
1: Jenggleng ki piye?
0: Ya kaya adate kae.
1: Gendinge apa?
0: Pangkur.
1: Pangkur
0: kuwi kowe ngerti warna pira?
1: Pangkur. Oke.
0: Nah, pira?
1: Pangkur kuwi warna-warna.
0: Lah ya kae iki ana cacahe apa ya pangkur kok stenggok.
1: Oke, Pakne.
0: Pangkur
1: kuwi warna-warna, Bu.
0: Lah ya to.
1: Ayo iki pangkur apa kuwi mau? Ndak amu kuwi.
0: Pangkur jenggleng.
1: Jenggleng. Ya to kuwi ana. Lho. Pangkur Banyumas.
0: Ya ono.
1: Iya.
0: Iya.
1: Pangkur Semarang.
0: Ya ono.
1: Semarangan.
0: Iya, ya ono.
1: Ono.
0: Loh, komplit.
1: Pangkur apa iki?
0: Kasmaran.
1: Rambangan, oh Rambangan.
0: Wah, kuwi mah aku. Pangkur ora seneng gue.
1: Kok ora seneng?
0: Nek klelep sisan wis nalahan.
1: Pangkur Rambangan.
0: Ya, apik
1: iki. Ono kok njuk nek klelep ki apa njuk le pangkur nang njero banyu.
0: Wis semono kae kuwi.
1: Iya, akeh warna-warna Pakne lho.
0: Heeh. Lanjut saiki sing ngatak senengi pangkur apa kuwi?
1: Jare jenggleng.
0: Heeh, coba
1: kang ngapa. Aku durung tau krungu nek pangkur jenggleng ki tabuhane piye nek aku durung tau krungu.
0: Ayo, tanpa Ciro cimalu Mamon nemanem nem nemaroro Rebabane oe oe ngono
1: wis yo le nyuwara piye kuwi nek kok ngono
0: weruhku kae ora nyuwara nek terus ngusungi kok nyuwara lek yo
1: wis
0: wis kayak moni coba wis
1: sing ngamur karuang ngono
0: ha iki
1: saiki jenggleng apalane apa
0: manut
1: manut ae sak isane ya
0: sak elingmu
1: ningkar
0: iya aning bentuke barang ngono ki ora apike capek-apike ngene lho.
1: Tapi piye?
0: Lambene iki dimrono-mranake ngono.
1: Aneh engko ya lambeku tekan ngendi-endi.
0: Lho engko aku sing ngadang jaba kowe. Lah wong ming sadek. Lah ya men saudeke kono ki tegese dencas-encasake ki men ketok seni ngene lho, seni, seni.
1: Kowe aku engko klenger.
0: Lah nggawa obat aku. Angger iki royer-royer ajut madang. Wes kok ndak tintingane kan.

0: kok mengok tabuane apa ngono?
1: Lho jeneng sewiji iki kan kuwi. Oh. Dadi jenglang iki saronto. Ming kendang.
0: Oh.
1: Apa jenggleng nganggo rebab nah ya rebabe coklat akal
0: ngono. Ora kena ya. Heeh,
1: ning kuwi nabu jenggleng iki nek sing nabu ora pegawe pabrik wesi wis. Ora kuat.
0: Ora iso mak pieng
1: ngono ya. Nek ya tau. Jenggleng nganggo black kuwi kena.
0: Kok jenggleng kok nganggo black kuwi? Nah,
1: jenggleng iki waton rame. Uwes to jomong wae kelangan ngeng.
0: Iya.
1: Yeah. Oh oh oh. Ciciro ci.

0: Timbangane ndelok sekaten.
1: Apa kaya sekaten?
0: Lho, jeleng. Kendange pilihke sik gedhe lho.
1: Oh,
0: ana. Aja kowe ora pilih kan.
1: Ora pilih iki gedhe kuwi.
0: Trimo kendang cilik-cilik kuwi.
1: Kanja kendang kok cilik-cilik iki
0: nek ana kuwi ketipung ta. Nah, iki ketipung.
1: Kuwi kendang.
0: Nah, sing gedhe jeleng ngono.
1: Heeh.
0: Wis, ha. Ciro cipar. Yuk. Yuk.
1: Yes. Sinawang ras.
0: Minir kuwi jenenge.
1: Hah?
0: Minir.

0: Wis marem ki ngrungokke suaramu ki marem.
1: Wis.
0: Dadi ki nek mungguh ditanggap nang pabrik wis kuat iki.
1: Heeh. Kok nang pabrik?
0: Heeh, sok nek cembeng ki ora ditundangke mara.
1: Lho, wong ora diundang kok mara.
0: Asin jenenge ledek ngeyel ki.
1: Kok ledek kok ngeyel
0: lho. Lho, ora ditanggap gregeten mara. Sinden kuwi nang iso tebu karo ora sesek ra ndarani wong edan tak ya dibalani wong.
1: Kowe iki romansaku nak kon ngajari kok malah kaya ngono lho.
0: Wis, iki awake dhewe lerem sikek neruske gendingan sing kari iki nggo penutup. Iya ta?
1: Ya aku manut.
0: Ning kowe kuwi aja tok spelekke lho melu kumpulan wis tak catetke dadi keluarga kene.
1: Oh, aku wis tak catetke to.
0: Rong dina pisan ngekeki yuran.
1: Yuran? Yuran ki apa ta?
0: Urunan kuwi to.
1: Oh. Wis tak nehi.
0: Wis. Rungokno gending sing akan dateng.
1: Oh ya.
0: Engko nek kowe ora cilaka wis to.
1: Oh, wis ora wae.
0: Oh, nek ora seneng.
1: Gak cilaka.
0: Oh, mesti seneng e.
1: Arek ngono.
0: Apik. Rungokno waranggonane kena tak conto. Ngono dadi iso nek ora awar kene dhewe kuwi wis mentes.
1: Oh, ya.
0: Meneng.

0: Satira.
1: Satria Jodipati.
2: Ora patak ya.
3: Iku ya kudu sinau iki.
4: Satria.
3: Ora gelem ngrungokke tak antem.

0: Ending Banyumasan, ngerti ra?
1: Kowe ya iso girang kaya kowe mau.
0: Alah, wong kena wis seni kok dadak tok takon
1: kene. Piye ta kowe mau le nyenggak?
2: Ya ya ya.
1: Oh.
2: Ya, ya, ya. Ya ya ya.
1: Ya ya ya. Ngono kok.
0: Ya ya ya. Dadi kowe jiro lo. Lupat mo.
1: Iki kakak yang ngerti-ngertian nut nyai lho.
0: Satria ing Madukara. Karaloke. Ya, wis rada wis sungku nek nang omah. Anu, tak kandhani.
1: Nang nganggo karaloke.
0: Lho, kuwi munggo isa ngono. Iki
1: Madukara.
0: Kowe arep neruske ngrungokke pangkur sepisan kas. Tegese iki
1: ya kok
0: diklompetke. Lho. Pisan kas jut

0: Ya, kowe kuwi nek arep tak semiti wae nyatane bojo to ya.
1: Ya apa ta?
0: Arep kepiye-piye guys kudu mangkel aku nek karo kowe iki. Lah wong arep sinden kok kaosan ki rak ya wis.
1: Apa kenapa?
0: Nganggo kebaya ngono, gelung iki teko ngono.
1: Lah kancane kae ya nganggo kok ngene.
0: Loh, lah kae rak wis nang kono ki srawunge wis becik kanca dhewe kabeh. Lah kowe iki anyar kok mudho-mudho.
1: Ora kenal.
0: Ora kena.
1: Apa nak nang kono sumuk?
0: Loh, sumur ra engko ya disungi nang sumur le uyan-uyan kuwi dadi. Lah wong kok sumuk kok njen nggo kepentingan kok njen waranggone kaosan nganggo slek. Kuwi darani kemidi.
1: Ora kena.
0: Darani kae lu sik gandul barang kae kemidi sirkis.
1: Oh.
0: Nek waranggone ki ya nganggo kebaya. Gelung teko ngono
1: ya ayo terno mulai saiki salin kok
0: wah lah ya kuwi wis
1: napiye
0: cilakane ndi bojo waranggana kaya kono kuwi ya ta apa ya ayo kok mulai kok tukake kuwi tak pecah lah ya wis kuwi wis salung wis lereno wis dadi sinden remuk aku wis suwe. Lah yo apa-apa ki madeg dhewe jenenge ki usaha bedikari.
1: Apa ya aku kok bedikari?
0: Ngadeg dhewe ado-ado dhewe lah yang tukake cemara sandal masan. Aku ra njedhi tak tukake sandal titik sing duwe nesu. Sekarang le tuku minang jagongan.
1: Ayo kok aku kan bali dhewe.
0: Ora wis kok ngono sik wae iki. Ajek to kancane.
1: Heeh.
0: Tip kok. Diki sik ngendang ya tetep ae sik ngender. Wis ngerti ta gamblane jijine?
1: Ora.
0: Saran kae sing cilik apa?
1: Sing cilik kae. Apa ta kae to?
0: Ora ngerti ta?
1: Ora.
0: Wah cilok, aku ya ora ya.
1: Kowe iki kok aing ta?
0: Sing tak ngerteni mung ketipung.
1: Ketipung ki sing ndi?
0: Kendange sing cilik kae.
1: Ketipung. Nek sing gedhe?
0: Anu gem.
1: Sing rada
0: cilik. Kendang ki sing mujurana sing gedhe. Kae bem.
1: Nek sing rada tanggung kae?
0: Tanggung kae manut sik nuku dadi.
1: Kok sik nuku wong jenenge kok?
0: Lho pira arepe ngono? Wong kok njen trintil apa do saka omah? Buta gamelan eh
1: kae yuk sing digantung-gantung kae apa jenenge
0: gamelan sing salah
1: kok salah to
0: kempul
1: oh kae kempul to
0: kempul
1: oh kempul
0: meneh sing rada cilik tanggung kae ora omong wae
1: apa
0: anggo ndarani jangkar kowe
1: apa jenenge
0: siem
1: siem
0: jeneng ora siem to
1: kok siem?
0: Coba.
1: Ra.
0: Ayam basan jadi waranggana iki ya Siti.
1: Oh, kaya wong bojone kok lali kan ya siem lho. Wis
0: marake ya ngale entah jenenge Sukiyah wis ya barang dadi waranggana Sutiwati. Ya ya cah ya ajek wae.
1: Ajek wae. Aku mbiyen jenengku rak perenjak to. Ning saiki ming arep tak imbui.
0: Apa?
1: Woro lho.
0: Apik kowe.
1: Dadi woro perenjak ngono.
0: Nek kowe seneng dadi perenjak kudu sinau lho.
1: Sinau apa?
0: Loro to.
1: Lho kok loro?
0: Prenjek-prenjek-prenjer.
1: Prenjek-prenjek-prenjek-prenjer.
0: Prenjak kira loro to? Biji prenjek-prenjek ngono asik melenjer.
1: Aku we.
0: Aku perenjak lanang. Ajane ah iki wis tekan ngene iki. Wis saiki anu ya, rungokno ya. Tak nyuwun karo kanca-kanca pradonga iki.
1: Iki kok ora mlebu ndono to kok ming nang kene to iki.

ya. Ya semalam. Kita kaya ora padha ning isa pulih pon. Tenan penerat babon banget. Lho anek kakung jago to. Ora padha diplek jebar rungokne neh.

0: nang kuping ki ngeres.
1: Kuping e ana wedine, Pak.
0: Wis kali kok. Aja ngisruhi sing nyuwara ta. Yeah.

0: Dayeng apa ora?
1: Dayeng.
0: Ki Murambangan. Heeh. Dawak Mentarang.
1: Heeh.
0: Ana Mentarang ngerti?
1: Ora.
0: Cekokane sing glendruk iki.
1: Mentarang kok njuk cekok.
0: Iya, kuwi jenenge Mentarama.
1: Ora nek ikak.
0: Apik ora?

sebagai pemirsa Sutresno ngaturaken sugeng siang sugeng pepanggihan malih ugi kalian giaran Pro 4 RRI Semarang nggih. Tasih sesarengan kalian kula ugi misal sabda wonten ing Pro 4 RRI Semarang. Samenika ing wekdal samenika nggih tabuh kalih utawi tabuh sekawan welas wekdal Indonesia ireng kilen ngantos mangke setunggal jam ngaten nggih. Semoga sami nglaras, sami midhangetaken pasugatan acara mari kangen Pro 4 RRI Semarang ingkang beringaturaken gening-gening jawi anggenipun swargi kinarta sabda ngaten nggih. Kangge panglipur ngaten nggih utawi kangge iringan sinambi nindakaken maneka aktivitas panjenengan ugi istirahat siang ngaten nggih wonten ing dinten Senin sakmenika. Kalau sampun katoraken lelakon seluku-seluku batok menika laras balok padat nang ingkang dipun aturaken kalian karawitan condong raos ingkang merwakani utawi miwiti acara mari kangen dinten menika. Lan salajengipun semoga midhangetaken kene-kene sanesipun badhe dipun miwiti lagon Sunda lagon parian laras balok padat nang badhe dipersambat ugi utawi dipelajengaken kalian lelakon campur sari laras lendro pada jengolan gendeng-gendeng sanesipun nggih sajekapipun ngantos paripurane mangke. Semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

Irún. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ilmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek ra

Nah, nabi kemauan panjenengan bidang taken menika lalagan kembang cempoko laras belok padat nah engkang dipunaturaken kalian karawitan condong terus lantas wonten ing acara mari kangen semoga salajengipun menika midhangetaken lagon goyang Semarang laras lendro padat sanga engkang badhe dipunlajengaken utawi dipun sambet nggih kalian lagon muda mudi laras belok padat bareng engkang ugi dipunaturaken kalian karawitan condong raos.

pemirsa Sutresna, matur nuwun panjenengan tasih sesarengan nggih kalian perempat arah Semarang wonten ing dinten menika, siang menika ugi tumuju santen dinten menika. Lan amargi winatesing wekdal ugi nggih pramila kedahipun pungkasi rumiyin ugi giaran mari kangen dinten menika ingkang tansah badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi ngaten nggih. Ing tabuh sekawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia ireng kilen lan mungkasi acara mari kangen dinten menika semoga sami midhangetaken lelagon kodok ngorek laras lendro padat manyuro badhe dipun sambet lelagon salah sambung laras balak padat barang ugi dipun pungkasi menika ingkang pol pungkasan wonten lancaran mbok yo mesem laras lendro padat sanget dipunaturaken kalian karawitan condong raos matur nuwun awet kawi gatosan panjenenganipun sami lan sasampun mangke menika tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyartani prodangdut ingkang makin sore makin asik wonten ing perempat RRI Semarang sugeng siang.

pengin dadi pemimpin sing sabar nganggo watake samudra. Samudra iku watake momot, kamot, samu barang kang tumeka. Semono dadi pemimpin kudu gelem nampa aspirasi rakyat, ala becik ditampa kanthi legawa, murih dadi pangarsa kang berbudi bawa leksana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Mbak Yu. Ngaturaken sugeng sonten lan mugi-mugi kabagyan kawilujengan lumintuning rejeki tansah tumanduk wonten ing panjenengan sami. Sonten menika dinten Senin surya kaping 6 Juli 2016. Kula Tono lan Mardika badhe ngrencangi panjenengan ngaten nggih ngantos mangke tabuh kali welas dalu. Ngudi kasuwargan sonten menika badhe ngaturaken ira-iran nahan emosi sesarengan kalian Ustadz Nawawi SPDI. Sumangga kapiyarsa sesarengan.

ya iku wong-wong kang nalika kena musibah dheweke padha ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sak temene kita kuwi kagungane Allah lan namung marang Allah kita bakal bali. Iyo dheweke iku wong kang oleh barokah kang sampurno lan rahmat saka pangerane. Lan iyo dheweke iku wong-wong kang oleh pituduh. Surat Al-Baqarah ayat 156 lan 157.

Pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, sugeng dalu, sugeng panggian malih wonten ing wekdal menika nggih. Dinten Senin sore kaping 6 Juli warsa 2016 Perumpat Semarang kepareng marak sowan malih wonten ing pasugatan acara sinau basa Jawi nggih. Sinau basa Jawi wekdal menika kalebet ingkang Senin Minggu sepisanan badhe ngaturaken ira-iraan traping unggah-ungguh ing basa padintenan sesarengan kaliyan narasumber Dr. Bambang Sulandjari SSMA saking UPGRIS.

0: Nuwun sugeng dalu para miyarsa, pepanggihan malih wonten ing pasugatan sinau basa Jawa nggih. Ingkang dalu menika badhe ngaturaken irah-irahan traping unggah-ungguh ing basa padintenan sesarengan kalian Rokok Mas Dr. Bambang Sulandari SSMA saking Universitas PGRI Semarang. Mangga panjenengan ingkang badhe ngregengaken pasugatan menika saged wawan rembak kalian Rokok Mas Bambang lumantar telepon oner 0248316661 ugi ing nomor WA 0811-2777-914. Sugeng dalu Rokok Mas Bambang.
1: Inggih sugeng dalu Mas Tono.
0: Nggih, dalu menika.
1: Dalu para pamirsa ing mriki mawon.
0: Nggih. Dangu mboten panggih kalian kula menika. Nggih. Remen sanget menika dalu menika. Nggih. Rokok Mas wonten ing basa padintenan. Ngaten ya basa padintenan. Nggih. Utaminipun basa Jawi, basa Jawa ngaten menika. Kacirios wonten unggah ungguing basa. Namung kemawon dereng sedaya sederek kita menika mudeng nggih babagan unggah-ungguing bangsa sok kewalik-walik basane ngaten. Lah menika murwakani traping unggah-ungguing basa padintenan dalu menika sumangga Rokok Mas kula nyuwun pambuka wecanipun rumiyin.
1: Inggih maturun Mas Tono. Terus king menapa ira-ira ning dalu menika bab traping unggah-ungguh wonten ing basa padintenan menika awit raos priatos kula awit wontenipun pamanggih bilih basa Jawi utaminipun ingkang alus menika wonten ingkang ndak wo menika menapa menika tidak komunikatif ya mboten komunikatif ngoten nggih ya lajeng kaping kalihipun ugi tasih kathahipun para kadang ingkang paling boten ingkang nate wicantenan kalian kula nggih menika sampun sami nilar unggah-ungguh. Ana ing kula mboten nglepataken awit menawi utaminipun para kaneman nggih kula mboten nglepataken mbok bilih menika amargi mboten sami pirsa dhateng traping unggah-ungguh wonten ing basa padinteran menika. Nah, perkawis ingkang sepisanan kula wau Mas Tono. Kala Kongres Basa Jawi Kepengker ingkang pungkasan menika kula pinanggih Prof Queen yang saking Australia ya. Menika kalersan ugi rawo lajeng kula nyuwun pirsa Prof upami kedah milih salah setunggal ingkang dipun lestantunaken antawisipun ngoko kalian kromo menika menawi pemanggihipun Prof Queen ingkang pundi yang dipun lestantunaken ngaten nggih. Nah pemanggihipun Prof Queen menawi kula nggih kromo. Sebab menapa Prof? Menika menapa nggih? Paring waluyan ingkang damel kejot raos ing marah kula. Sebab sauntawis tiyang Jawi kemawon menapa nggih? Nganggep bilih krama menika mboten komunikatif. Lajeng kata ingkang ngoko kemawon ngoten nggih. Mila rak mboten wonten utawi awes-awes kalau warti basa Jawi ingkang ginakaken basa pengantaripun basa krama.
0: Oh, nggih nggih nggih.
1: Sedaya ngoko.
0: Ngoko nggih nggih nggih. Nggih.
1: Ana dipun anggap menika langkung komunikatif tinimbang basa ingkang alus ngaten nggih. Menapa mekaten estunipun nggih. Menawi nitik saking ngendikanipun Prof Queen kala wau lajeng kula nyuwun pirsa lho kenging menapa Prof? Pertama alasannya karena kosakatanya sedikit. Ngendikan Prof Queen.
0: Kosakatanya sedikit ya
1: menika langkung. Lha gede ingkang krama menika. Nggih nggih. Ingkang ngoko langkung kathah. Kadang kala ngoko pinten-pinten tembung kramanipun namung setunggal. Contohnipun menika tembang kalian kembang kramanipun namung sekar. Nggih. Lah menika lajeng wah nggih ya, nggih leres saestu nggih ngendikan Prof Queen kala wau. bilih kromo menika tetelo langkung wis gedhe tetembunganipun. Nanging menawi kula mendhet lajeng mboten namung perkawis menika. Mboten namung perkawis menika. Perkawisipun inggih jiwa jawinipun menika badhe medal menawi wicantenan padinten menika ginakaken unggah-ungguh ingkang trep kalian kawontenanipun. Klebet basa alus tapi basa krama kala wau. Lajeng wonten malih mandugi matur. Basa kok alus krama terus kaya ketopraan.
2: Mereka asring menika.
1: Ya asring to.
2: Nggih, menawi pas ngobrol kalian rincang atau menika ngangge basa alus ngono. Wah, rasane kok kaya ngrungokke ketoprak ya.
1: Menapa iki saestu mekaten? Lho mila inggih, nanging wonten bentenipun menawi ketoprak menika sampun basa ingkang dipun wewahi rerenggan nggih. Menawi padintenan ra melampah kemawon tanpa renggan sih melampah kan ini menika bentenipun lajeng ingkang dadosaken perkawis menika sok-sok setunggal panggenan panggenan sanesipun menika bab tetembungan mboten sami.
2: Antawis telatah setunggalan setunggalipun menika mboten sami
1: nggih nggenan utawi dialek. Contohnipun kula-kula mau matur lestantun ngantem menika. Menika kadang yang ngelepatakan lestari iki ora kena dikeramake udah di lestantun ngantem menika terus tetep lestari ngantem iki. Ning dialek panggenan kula menika lestantun. Tapi kerama menika ngantem menika terus perkawis ta menika sih. Nggih. Basa ngen-ngenan menika kathah sanget. Pamanipun rekmo lho tiyang utawi kanca-kanca samangke menika ngertosipun rekmo ingkang baku nggih. Kamangka miturut bahu sastra menika ingkang baku menika remo.
2: Remo nggih, sanes rekmo
1: nggih. Tanpa ka.
2: Oh.
1: Wah, kula menika manggihaken menika amargi rumaos Subrio. Nggih. Kula mirengaken ringgit dalengipun swarga yang panut.
2: Oh, yang panut nganjuk
1: nggih. Nggih. Menika rema-remo. Menika nggih. Remane ngaten menika. Remo apa rekmo sing bener lajeng kula padosi wonten basa satra. Jebulipun ingkang rekmo menika wonten katrangan menika nggen-ngenan.
2: Ingkang baken malah remo.
1: Remo nggih. Nah, lha jebulane malah bener lha ngaten lha.
2: Nggih.
1: Nggih. Ugi menapa nggih kebiasaan ya, kebiasaan kula panjenengan menika menawi sampun ngendikan ngaten niku lajeng kata-katanipun nyekak-nyekak tembung. Nyekak-nyekak tembung nggih. Nah menika estunipun kalebet menawi kedah menapa nggih matur krama ta alus nggih krama alus menika diprayoginipun mboten nyekak-nyekak tembung.
2: Dipun wetahaken.
1: Ngaten nggih. Umpaminipun tembung nggih utawi nggih menika. Oh, sampun mboten kraos menika kula panjenengan menika nggih. Lah menika tangu-tangu makin lajeng ical pilih ingkang baken menika nggih. Inggih. Ngaten. Ugi kalebet sapaan. Contohnipun Pak menika nggih. Pak Bu ngaten menika. Aku lho menika rumiyin nate pun dukani guru kula moho guru kula swargi Eyang Haryono. Eyang Haryono menika rumiyin nalika kula sinau S1 wonten UGM. Kula menika Pak Pek ngaten pun dukani. Pak Pek Bapak. Terus inggih Bapak ngaten mboten pareng. Inggih Pak ngaten nika. Lah menika sampun ngirangi raos hormat ngaten ngendikanipun Romo Haryono ngaten. Kula mana-mana kok inggih leres. Menika terus tembung inggih menika menawi namung dipun pendet inggih kemawon menika malah menawi wonten lebet nggih wonten kraton Ngayogyakarta menika kasebat kasar. Menika kasar menika inggih menika tanpa i ngajengipun. Lah lajeng kula nampi dawuh saking swargi Pak Bakti Sumanto, Prof Bakti Sumanto, UGM UGI.
2: Menika Bakti Sumanto.
1: Nggih, menika dosen bahasa Inggris lho, Mas. Oh. Menika malah maringi mari ngado teng kula. Nggih kuwi nek cara Solo disebut mogol. Ngaten menika.
2: Mogol menika disebut
1: mogol menika njih nek ora mateng.
2: Ora mateng ora wutuh ngaten ya Mas.
1: Iki mulai tape nggih ngernyil ngaten. Tegesipun kuwi njih kirang sekeco dipun pirengaken menika njih. Nah, ngaten-ngaten menika njih. Menapa ya kebiasaan kula panjenengan nyekak-nyekak tembung ya. Ojo wonten nikah niku nika napa. Ah menika njih. Saking sampun kulinanipun terus mboten kraos bilih menika estunipun tembung jangkepipun wonten ngoten. Sampun menapa nggih sampun mboten kraos ngono. Napa ten iki? Napa to niki lah menika lajeng kedah dipun jejegaken menapa to menika? Lah menika rak langkung prayogi. Dados menawi tembung utawi basa Jawi menika mboten wonten utawi mboten menapa nggih mboten tepang kalian yang namanipun kalimat efektif lan efisien.
2: Nggih kedah wetah menika nggih panjenengan.
1: Kedahipun wetah.
2: Kedah wetah. Nggih. Tur nggih menawi dipun wiyarsakaken dipun mirengaken menika langkung napa nggih langkung endah lang langkung sopan ngaten iki.
1: Leres, leres, leres.
2: Nggih. Menika panjekak ing tembung kala wau mboten namung winates ing menapa nggih basa-basa ingkang baken ngoten nggih basa-basa ingkang tembung kata benda ngoten nggih menika wonten tembungaran nggih menika nggih arene dile menika ajeng tumbas go goreng Pak ning simpang 5 golek go liwet ngoten menika kula menika nggih menawi wonten Boyolali sak kupengipun menika anu kaprah sanget ngaten menika wonten kula wonten Semarang sampun dangu lajeng pernah dangu sanget mboten wangsul dateng Boyolali mireng go liwet go goreng ngaten menika nggih asing malih ngaten iki Pak kita pun ya go goreng go liwet ngaten ya
1: wong menika mboten menapa nggih menapa mboten membetahkan wekdal
2: kata
1: namun nambahi se ngajeng pun
2: paling menika kangge jangkepi menika namung nambah setunggal wando nggih Pak
1: nggih langsung pean penyan menika sing sanget to wonten basa dinten namung penyan menika penyan menika
2: lha kula menika dateng lari-lari nem ingkang sak anak-anak kula menika manggihaken pinten-pinten lari nem ingkang malah menawi bahasa tulis nggih mangke WA-an ngaten menika nggih mangke kalian panjenengan Pak Tono ngaten menika lanjut mangke wekdalipun anu dipun terpaken mawon inggih Pak Tono lho iki bocah-bocah saiki kok malah akeh sing menapa nggih sampun terbasanipun monggo menika mboten kuliah wonten ing basa Jawa mboten menika
1: nggih
2: menika nggih ngremenaken sanget ngaten nggih malah sok kadang kalanipun kula minangka tiyang ingkang langkung sepuh menika ngaten nggih mangke anu lah menika ya kurang trep nggih ketah pun anu menika pun tambali setunggal
1: nggih wis sampun kulino sanget nggih menapa menika lepat lajeng menapa menika lepat Mas Tono
2: mboten lepat
1: menawi tiang basa menika menawi nenggo leresipun ya mboten badhe ngendikan.
2: Nggih.
1: Terus sedaya menika ing nami pambudidaya ta sinau menika kedah long life education sepanjang hayat menika nggih. Terus menawi wonten ingkang kirang trep ya kedah dipun pados ya utawi upaminipun kraos ngaten nggih kraos kok rada ganjel menika kedah dipun padosi kados contenipun kalau mau kula madosi remo lho kok ganjel ya biasanya aku kukung remo kok iki remo ya menika kalau jeng kula padosi nah pinanggi ngaten nggih
2: kalebet kala wingi menika kula nggih sak dangunipun mirengaken gending-gending langgam Setia Tuhu nggih kan wonten ingkang malih loka tolong ton kang katong-tong
1: napa katong-ton
2: katong-ton nggih kula Mas namung mireng-mireng tok rumiyin wiwit rumiyin ngantos wingi menika rumaos kula nggih malela katonton katonton ngaten nggih lajeng kula menika rikalanipun Pak Parno menika bawa kok katong-ton iki apa ya kula lajeng kleresan nyuwun pirsa Mbah Ribut ngaten menika oh anu pancen kuwi katong-ton kuwi tegese iki dan ketok-ketok entenan sing malilo ngoten. Oh, ngaten iki nembe kala wingi menika. Eh, wong wis 52 tahun kok ya lagi iki mudeng. Monggo menika sampun kangge wah nabuh pinten-pinten puluh tahun.
1: Nah, niki kan ya ora saking tembung ton ya. Saking bagenipun tembung ton langsung kok dados kok atas sanget to menika. Tinon, katon, walon sa. Tonton. Lajeng kangge nyangetaken lajeng katong-ton menika nyangetaken fungsinipun.
2: Menika saking tembung ton.
1: Ton,
2: ton menika sanes tembung lingga. Ning tembung
1: nggih tembung lingga.
2: Tembung lingga nggih menika. Oh, ngaten. Dados tembung lingganipun ton nggih mboten. Tonton ngoten mboten nggih menika.
1: Tonton mah sampun reduplikasi, sampun pengulangan. Oh. Ton kalian ton.
2: Oh.
1: Nggih. Okay. Saking ton ora tuwuh tinon.
2: Nggih.
1: Lajeng katon. Lajeng mangke menawi lajeng turunanipun dados tonton, lajeng tinonton. Katonton, kangge nyangetaken lajeng katongton menika. Menika medalipun wonten ing basa pakecapan estunipun.
2: Pakecapan.
1: Lajeng dipun serat ngoten.
2: Nggih. Lah menawi kala wau menika dipun ngendikaken bilih nek babakan nglestarekake basa Jawa menika dipun pilih langkung langkung milih basa krama ngaten
1: ya Mas.
2: Menawi basa ngukunipun piyambak menika dos pundi menika Mas Jalaran? Kula menika kok lajeng tuwuh gagasan. Sadangunipun menika Perumpat RRI Semarang menika menawi siaran ngangge basa Jawa menika ngangge basa krama saiso-isane para kadang penyiar ngaten nggih. Kula menika kepengin damel setunggaling acara ingkang basanipun penyiar kalian pamirangipun pamirsanipun menika ngangge basa ngoko. Menika menarik sangat menika nggih Pak.
1: Nggih, ning prayoginipun mboten usah.
2: Oh, ngoten.
1: Mboten sisa.
2: Mboten usah.
1: Nggih, nggih, nggih. Awet menika mangke setunggal badhe ngerus basa krama.
2: Oh.
1: Lah sing kaping kalihipun ngerus bab unggah-ungguhing basa, kakinten dening kawula muda mangke jebul basa Jawa ya ora ana unggah-ungguhe. Ngoko ya kena.
2: Oh, ngoten. Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Kula kathah kanca wonten Ngayogya menika remenipun menawi seminar menapa ngoten menika ngginakaken basa ngoko. Ya menika kala wau pawadanipun menika supados langkung komunikatif ngoten. Lah menika lajeng mengkambing hitamkan krama ta menika.
2: Nggih, nggih.
1: Basa krama ing kedahipun menika ingkang langkung dipun tengenaken lajeng mangke dangu-dangu badhe ical menawi ngaten.
2: Nggih, nggih, nggih, Mas. Menapa malih generasi muda menika sangat betahaken basa krama kangge menapa nggih unggah-ungguhing basa lajeng ugi menika kalebet sopan santun
1: ngaten
2: tiyang sepuh ngaten nggih Mas.
1: Ingkang anu kemawon nggih Mas ingkang menapa nggih ingkang dasar kemawon nggih menika tasih kathah para kadang-kadang utaminipun para mahasiswa-mahasiswa kula menika ya tasih kathah ingkang ginakaken tembung kriya krama inggil kangge awakipun piyambak ngaten menika tasih kathah
2: ngaten
1: nggih menika ingkang kita dipun leresaken sekedhik-sekedhik.
2: Nggih.
1: Kula mboten wani lajeng nglepataken salah niku mboten wani.
2: Nggih, nggih.
1: Nggih, amargi menapa? Lah mangko malah rek wani basa Jawa malah kabeh ngaten lho.
2: Menawi larenem nembe seneng-senenge kepengin sinau basa Jawa, ndelalai kok salah lajeng dipun salahaken menika nggih. Mangke wonten anu nggih. Menawi raos gelo utawi raos wedi ngaten menika. Aku nek ngono wedi nganggo basa Jawa, mung solah seleh terus. Pramila menika ingkang wicaksana mboten nyalahaken namung kemawon dipun leresaken kanthi santun ngaten.
1: Nggih, nggih, alon-alon. Upaminipun jeneng lajeng anggen kula menapa mangsuli menika lajeng ginaken tata unggah-ungguh ingkang jangkep ngaten menika. Terus kalian nek di apa nek nyuwun iki ya sliramu ning bapak ora bapak nyuwun, Pak. Mangke bapak nyuwun jam pinten? Oh, aja ngono
2: ngaten.
1: Nggih. Kedah mila kedah alon-alon sangat.
2: Saestu, Mas.
1: Lan kula pitados menika mboten namung problem dinten menika. Wiwit rumiyin mila nggih sampun.
2: Nggih,
1: nggih. Sinaosa rumiyin tasih kathah sarono kang sinau basa nggih, klebet seni lan sabeturutipun nggih. Malah sak menika Mas Tono menika malah langgong bebayani malih. Lari-lari ingkang tepang seni sekedhik. Menika asring cawuh anggenipun ginakaken menika basa menika basa rinengga ingkang kangge wonten ing seni, wonten ing sastra, nanging medal wonten ing basa padintenan.
2: Menika
1: mboten sekedhik ngaten menika. Lajeng meksa basa menika.
2: Meksa basa upaminipun kados pundi menika, Mas?
1: Inggih, contohnipun tembung keparenga.
2: Nggih.
1: Wah, kata ingkang lajeng meksa basa menika dados keparengna. Keparengna, mongko tembung no menika menawi wacana krama menika medalipun wonten ing pamenipun ringgit. Panonto coro pamenipun ngaten menika. Nah, menika no menika ra kirang-kirang inggil ros-raos kurmatipun. Nggih. Menika ora kados dene ngoko ingkang umum sinaosa krama nggih wonten nggih. Menika nggih. Ning krama ing riku menika mboten nunjuk langsung. Menawi ngoko tukokno. Gawakno langsung gitu. Nggih,
2: nggih.
1: Menawi krama menika sing wonten alusipun sekedhik mawi wewahan o ngajengipun, pamilipun eko nggih. Katumbasno pamenipun nggih.
2: Nggih nggih. Kangge ngalusaken menika nggih basane.
1: Nggih nggih nggih nggih. Menika estunipun menawi kula panambang nom nika nggih menika sampun kados dipun ginakaken wonten ing wicantenan padintenan ingkang krama ingkang alus.
2: Nggih.
1: Katindakno. Lah menika mboten krama. Panambang nom nih kalau menurut pemanggih kulo
2: nih.
1: Ini kok pemanggih kulo pribadi, mbok pilih warga kadang wonten ing daerahipun menika sampun nom nih kok kromo nih monggo, mboten tetes menapa. Kados kanca-kanca kilenan. Panambang E K nih menika ulih merasa sanget. Sampun kulo tumbas K, Pak.

0: Sanesipun unda usuing basa menika amargi inggih panjenengan boten mangertos ngaten menika. Lajeng caranipun awakipun piyambak dhateng anak, dhateng sak sinten kemawon, murid ngaten menika anggenipun saged ngrangkul supados purun sinau basa Jawi lan nresnani basa Jawi menika dos pundi? Menika mujudaken menapa nggih tantangan ingkang paling ageng menika.
1: Nggih, leres nggih. Kula nggih kalian anak kula kemawon kula njembeten saya temekso Mas. Nggih, nggih, nggih. Menawi kula menika tetep ginaken basa Jawi. Nanging anak-anak kula oh mboten purun menika kalian bapak ibu pun basa Jawi. Nggih, monggo. Lah ulah-ulah kula dandosi paling mboten nggih tembung-tembung kriyanipun nggih. Pak sudah makan belum? Untuk bapak yojo makan toling. Ginakan anu, bosu saya yojo makan toling nek bapak yodar. Nah, paling penting ngateng-ngateng menika. Menika mbok bilih mangke. Yes, tunggal kali. Tetembungan melebet lah ngatur. Sebab mboten saged dipun selai matono. Sinau basa Jawa ki arep dinggung apa to? Menika tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Tondo pita kan ingkang ageng menika. Menika rak namung mujudaken menapa? Kados dene piwucalan basa Jawi wonten ing pamulangan menika nggih. Menika nggih iki kan gunung apa to? Menika rak tondo pita kan ingkang ageng. Awis-awis lho dwija kadang dwija saged paring waluyan menika. Kok basa Jawa kok diwulangi iki gunung apa?
0: Nggih, menika wonten ingkang lumpet kita tambi rumiyin to Mas Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
0: Nggih, kalian sinten menika?
2: Kula Pak Bambang.
0: Pak Bambang. Lenggahipun wonten pundi, Pak?
2: Wonten Semarang.
0: Oh, ngaten. Nggih, monggo Bapak menawi badhe.
2: Nah, kula badhe ngreksa kalian narasumber.
0: Nggih.
2: Menawi solusi niku basa kramane napa nggih?
0: Solusi nggih.
1: Nggih.
0: Wonten malih menika.
2: Solusi tau jalan keluar.
0: Nggih. Wonten malih pikir anu pandangan.
2: Aku cekap niku mawon. Matur nuwun ya sing jawabanipun.
0: Nggih, menika solusi. Menika basa jalanipun menapa
1: menika? Wah, menika menapa nggih? Pandangan ingkang sae sangat menika nggih. Mboten tembungipun nanging menapa nggih? Astun tetembunganipun menika kathah sangat ingkang mboten saged dipun jawab akan menika kathah sangat.
0: Nggih.
1: Upaminipun sedo kunduran menika menawi basa anu Indonesia apa ini dipun bolak-balik Indonesia Jawi Indonesia Jawi. Ya menika mujudaken tantangan tumrap kula panjenengan ngoncaki bab tetembungan-tembungan kan ngaten menika.
0: Nggih.
1: Solusi menawi tembung setunggal tembungipun kok kula dereng manggihaken ya Bapak. Setunggal tembungipun nggih menika solusi ki apa ngaten nggih. Ananging menika lajeng mangke saged dipun damel kados dene menapa nggih dipun krenah,
0: dipun krenah.
1: Nggih, contonipun wah menika prayoginipun nggih ngaten. Wah menika menika saged kemawon upaminipun pamrayogi upaminipun saged kemawon.
0: Prayogi ngaten. Nggih. Iki ana perkara kaya ngene iki terus
1: solusine piye?
0: Solusine piye iki?
1: Lha menika lajeng
0: mangke anu dipun padosi sareng-sareng udaring perkawis. Menika dipun krenah nggih Mas.
1: Dipun krenah nggih.
0: Menawi tembung menika sak kadhangalanipun ngaten, tembung saking bahasa Indonesia dipun jawakaken ingkang dipun padosi padanan katanya ingkang namung setunggal menika nggih mboten wonten, semanten ugi nalika tembung basa Jawa badhe dipun bahasa Indonesia aken. Menika nggih mboten kepanggih ngaten ya
1: Mas.
0: Mboten wonten padanan katanipun.
1: Kata sangat sebab basa menika mboten namung tetembungan nggih. Nanging menawi ing prinsip terjemahan menika kados pundi maksud ing bahasa sumber bisa tersampaikan di bahasa sasaran.
0: Menika
1: nggih. Bapak sawetawis mekaten.
0: Nggih, Bapak Bambang, menika atur waluyan saking Roko Mas Bambang. Dados pancen wonten sawening basa ingkang boten saged dipun tarik garis lurus diadukan satu kata dengan satu kata. Saya menika saking bahasa Indonesia

0: Basa Jawi utawi basa Jawi dateng bahasa Indonesia ngaten Pak Bambang. Nggih. Nggih nggih. Rogo Mas menawi
1: nggih.
0: Basa krama ngaten ya nggih. Basa krama menika wonten ing tlatah pesisiran nah menika. Pesisiran saya menika ingkang kidul utawi ingkang ler menika kok kados-kados menika basa kramanipun ingkang dipun anggih menika sampun benten sanget kalian basa Solo sentris lan Jogja sentris ngaten ya Mas. Menika kinten-kinten amargi menapa lan kados pundi pangetrapanipun menika menapa nggih sah-sah kemawon menika ora Mas.
1: Oh sah kemawon menika ingkang kula sebat kala wau nggen-ngenan. Nggen-ngenan. Gen-genan menika nyebutan namung menawi basa pragmatikipun menika register. Registeripun basa dakwah upaminipun nggih. Menika rak mboten sami kalian registeripun basa wonten peken ngoten nggih. Padintenan-padintenan menapa? Pakulinan-pakulinan menika. Menawi wonten dakwah upaminipun asring dipun wale upaminipun yen ing iki dina lajeng medalipun basa-basa khas nggen-ngenan wonten daerah pamin pun tembung keranten nggih asring sangat medal menawi wonten ing basa dakwahipun nggih dakwah utaminipun ing tlatah-tlatah pesisir kados Semarang ngaten nika.
0: Nggih.
1: Keranten saking menika menika medal.
0: Nggih. Ing dalem Al-Qur'an.
1: Ing dalem.
0: Nika nggih.
1: Nggih.
0: Nggih ingkang dipun kersakaken menika di dalam Al-Qur'an.
1: Nggih.
0: Jatuhipun menawi tembung Jawi menika wonten piyambak nggih. Ing salebetipun Al-Qur'an upaminipun ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Menika lajeng
1: ing. Tapi dipun ginakaken basa sanesipun. Nggih. Sampun sinebataken ing Qur'an.
0: Oh, nggih.
1: Utawa sampun sinerat ing Qur'an upaminipun. Terus kedah pinter madosi menapa jadi ngrenah basa
0: ngono. Nggih. Kados ugi menawi monggo sami ngunjukaken rasa syukur amargi sampun pinten-pinten kanikmatan. Kok angel men ya sing arep menapa nggih menawi dipun krenah kemawon langkung mboten dipun krenah nggih dipun lurusaken, dipun leresaken ngaten malah kita sampun sami nampi saking kanikmatan ngaten langkung kepet segeco nggih amargi nggih sedaya menika tiyang ingkang populer menika dereng kantenan menawi rumiyinipun menika anggenipun sinau basa menika nggih sampun mapan ngaten saged dipun maklumi ugi
1: ngaten sing kata ugi to ingkang basa menika kadamel enggal pamanipun mikrofon menika menapa basan basa Jawi nipun.
0: Nggih, nggih.
1: Mula kadang-kadang pambyura lajeng damel pamenipun pandaya swara.
0: Nggih.
1: Kipas angin menika basa Jawi nipun menapa?
0: Nggih, nggih, Mas. Menawi dipun padosi kados ngaten menika nggih kathah sanget tembung-tembung ingkang boten wonten ing basa Jawi nggih
1: sami kaliyan
0: solusi kala wau internet komputer mouse ha menika nggih boten wonten mixer.
1: Mouse menapa badhe tikus ngaten anjir. Menawi wonten internet menika tikus lho. Wonten online.
0: Mas magebukan kalian kemajuan teknologi zaman sak menika nyawet kalibet mixer sugi menika ingkang poweripun menika luar biasa. Menawi kaitanipun kalian nglestantunaken lan ngrembakaken basa Jawi menika anggenipun ginakaken teknologi menika dumugi pundi masak menika para kadang-kadang ngaten menika nggih sampun dumugi pundi
1: janipun kata nggih teknologi menika medalipun kamus-kamus lumantar aplikasi-aplikasi menika kata sangat sampun menawi mbikak Play Store menika sampun kamus Jawa ngaten kata sangat ingkang damel menika jadi menika ugi kanca-kanca ingkang menapa nggadai pakulinan medsosan ya. Menika nggih sampun kathah sanget ingkang ngrembak bab tembung-tembung ngaten menika. Menika nggih dipun damel kalian gegojekan ngaten menika kathah sanget. Pamirun basa Jawane apa? Ngaten menika. Basa kramane iki apa? Sing kangge bedhekan ngaten.
0: Oh nggih.
1: Menika sampun kathah itu nipun. Nanging ngaten Mas, jebul kula gadah kanca ingkang menapa nggilut bab korpus.
0: Nggih.
1: Korpus utawi bank data nggih. Menika jebul korpus basa Jawi menika tasih winates sanget.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih, korpus basa Jawi menika sampun wonten nanging tasih winates sanget. Nggih. Mongko basa Jawi menika mboten namung ing basa padintenan. Wonten ing basa rinengga menika medal wonten basa panatacara, basa wayang, basa ketoprak lan sanes-sanesipun. Menika ingkang kedah dipun damel korpusipun. Janipun kula mimpin kula ngajengaken penelitian menika badhe damel korpus basa Jawi wayang. Ning kok emanipun mboten lolos.
0: Oh, nggih.
1: Monggo menika miturut kula penting sanget
0: menika dipun betahaken dening
1: nggih, leres.
0: Abrayan menika nggih raka manje.
1: Lah wong sami menika nggih contonipun nggih menika nggih akademisi nggih. Ginakaken tembung ingkang medal asring medal wonten pedhalangan ing mboten trep. Upaminipun cinan dia ngawiat jinempono yang angin menika tegesipun menopo menika tegesipun rak pejah loh
0: jih
1: terus menika dalam kurung meninggal utawi mati menika jinempono yang angin cinan dia ngawiat nanging dipun ginakaken nggih ucapan mugi-mugi cinan dia ngawiat jinempono yang angin lah menika rak
0: mugi-mugi mati Oh, ngaten ya, wong tegesipun menika tegesipun sedo utawi mati kok nggih, kok malah dipun tambahi mugi-mugi menika. Oh,
1: kangge ucapan lho menika. Nggih, lha menika ingkang ajeng ginaken menika rak dalang nggih, kangge ngertos maknanipun nggih. Dalang menika menawi dalang nggih, para bebodro ingkang wis murut ing kasidan jati cinandhi ngawiyat jinempono ing angin. Ngaten tegesipun sing wis mati
0: nggih
1: nggih lha mboten betrep
0: mboten trep
1: nggih
0: matur nuwun kok Mas menika mboten kraos wekdalipun sampun ndungkap paripurna nggih mugi-mugi obrolan utawi rembakan dalu menika kathah mupangatipun sumangga kula aturi nyuwun wecanipun Rako Mas Bambang minangka closing statement menika.
1: Nggih. Bakenipun ingkang dipun ngatakan sih menika setunggal basa menika mboten namung wonten setunggal versi. Dados wonten basa nggen-genan lan sanes-sanesipun. Mila mboten perlu ajrih ngginakaken basa ingkang dipun kuwaosi. Mangke menawi kirang leres, tentu wonten ingkang ngleresaken. Dening kaping kalih, basa ingkang gesang menika mekaraken boko, Mas. Menika tandhanipun gesang. Tegesipun menapa? Tegesipun mekaraken boko menika kathah ingkang ginakaken kaping kalih wewah tetembunganipun. Tambah kosakatanipun. Kados bahasa Indonesia menika enggo sepriki mutasih ngelebetaken basa-basa saking basa daerah lan basa mancanegari. Nggih. Kejawi menika ugi basa-basa ingkang basa-basa teknologi, pamanipun luring, daring, menika lajeng dados basa enggal, dados tembung enggal, rumiyin mboten wonten ning amargi kabetahan kangge menapa nggih ngrembak bab teknologi menika mila kedah wonten nanging menawi basa Jawi nggih mboten ateges lajeng dipun peksa kados kala wau mikrofon menika pandaya swara menik kipas angin juk pandaya maruta ngaten menika pandaya gitu. Ning menawi dipun pendet setunggal-setunggal panipun mixer menika menapa. Nah, mixer
0: menika. Nggih, menika.
1: Panjang sangat to menika. Menika pirantos kangge no, ngaten lah sing endi. Ya sampun, mixer kemawon dipun lebetaken wonten ing basa Jawi.
0: Oh, ngaten menika. Langkung praktis
1: ngaten. Nggih, ngaten
0: menika. Anggenipun nyebat tur menawi dipun sebat mixer utawi mikrofon menika sedaya tiyang menika sampun mudeng
1: sampun
0: menawi pandaya swara menika wah menika kathah ingkang boten apa to pandaya swara iki wah kangelan sing golek
1: jebul kejawi wonten ing basa rinengga.
0: Oh nggih,
1: menipun pas ngemsi lah menika monggo menika badhe ginakaken basa rinengga dipun damel-damel ngaten ya boten menapa-menapa.
0: Nggih nggih nggih,
1: wah ngemsi niku nek ora dong sing anu malah larang regane.
0: Nek ora dong ukarane malah larang regane. Nggih, ngaturaken gunging panuwun Rama Mas Bambang dalipun dalu menika lan pepanggihan malih mangke saben Senin ganjil nggih Mas.
1: Nggih, insyaallah
0: pisan lan kaping 3. Nggih, pamirsa sedherek perumbat dari Semarang pekatan kula wau rawuhipun Rama Mas Dr. Bambang Sulandari SSMA saking Ugris wonten ing pasugatan sinau basa Jawa kanthi ira-iran traping unggah-ungguh ing basa patintenan.

0: ini tahukah kelawan bilang
1: tong sang juru sang sang tong sang sang juru sang sang tong sang sang juru sang sang
2: anapa kan
3: lha edan tenan nek ngene iki
2: sapa sing edan to kan lha malah edan dhewe wong iki
1: juru sang sang
2: tong sang sang tong sang
3: sang kan togo kowe tolong. Wah, kene. Oh, gue kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Eh, ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
3: Eh, lah sapa sing ora mikir tolong, lung ngene iki.
2: Apa?
3: Lah iki delengen kaya ngene iki ku lho. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobral. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
2: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
3: Nah, lah kowe kok malah kaya penyakit.
2: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak nuswantara iki.
3: Hancur tambane apa kuwi?
2: Ora liya ya mung Pancasila.
3: Nek anu dasar negara kuwi lho.
2: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
3: Iya.
2: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
3: Nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
2: Bener. Keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakal dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
3: Wah, kowe iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi lho.
2: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
3: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sugeng dalu para pamirsa Pro 4 RRI Semarang. Ngaturaken gunging panuwun lan ngaturaken sugeng dalu ugi panjenengan tetep setia tuhu dumateng giaranipun Pro 4 RRI Semarang. Kleningan langen suka nggih. Kleningan langen suka menika namung seminggu pisan. Senin malam Selasa waktune ora genep rong jam ya ta. Pramila menika gandeng menika minangka media kangge nglestantunaken lan ngrembakaken seni budaya Jawi. Panjenengan kula aturi minggah lumantar telepon utawi menika WA kangge kintun-kintun sekar utawi nyekar live, nyekar langsung ngaten ya. Rekaman yo ditampa. Menika ingkang adatipun sok minggah menika wonten ing Eyang Harno Dimas Anggoro Wicaksono, Ibu Turiah lajeng menika nggih. Ibu Patin. Ingkang lenggah wonten ing Ngampel Boyolali menika Roko Mas Sri Sadono, jan nyampleng menika swantenipun. Pak Untung wonten ing Sampangan, juragane angringan menika. Wah, jan nyenengke saja enak. Dodolan kuwi grapyake ra umum, gak sing didol kuwi ya enak-enak, murah, margi lan bergizi menika. Sampeyan kok ya urung sidoro ana ya. Nggih, matur nuwun Pak Di Untung Sampangan lan sedaya kemawon ngateni monggo to monggo kidang talun sastra jenggirat ndi mau jarene arep munggah diinten-enteni ngateni nek ora munggah ya sareng apa wong jenenge wong duwe jiwa seni jiwa budaya ngateni kan nek ora nggo nglaras rasa, ngetrepke rasa antaranya pikiran lan rasa. Ya, pikiran lan ati, pangucap lan tumindak menika dadi siji areng apa. Nek wis laras lumantar karya seni menika, wah raosipun iki urip iki bahagia mulya. Ora duwe utang, ora duwe tanggungan apa-apa. Rasane saged menika nggih. Ponaturaken tembangipun. Oh nggih, gendingipun nggih saged kemawon menawi mundut gendingipun langkung rumiyin. Menika wonten lelagon aja lamis laras pelok patet nenem. Dipunaturaken dening keluarga Karawitan Condong raos ingkang kabandhigan dening Kinarto Sabdo.

Injih pamirsa sutresna, Randa Nunut Banyumasan. Sugeng dalu Ibu Turiah. Nggih, Ibu Turiah wonten ing tlatah Comal Pemalang. Nggih, ngaturaken gunging panuwun menika kintunanipun swantenipun ngaten nggih. Menika nggih pangestu panjenengan Bu sedaya kaparingan bagas waras. Lahir batosipun lan ugi ayam-ayam tentrem ngaten ya Bu nggih semanten ugi panjenengan Ibu Turiah menika kintun salam kagem sedaya pamirsa Pro 4 Semarang lan ugi kintun menika suwantenipun monggo pun miyarsaken menika sarengan.

Wah, jan matur nuwun sanget Bu Turiah kawigatosanipun piyai sampun lalu yuswa ning wah swantenipun menika taksih josa estune dasaripun menika muridipun Kinarto Sabdo lan pancen anggenipun gulang seni menika pun menika luar biasa ngaten ya. Matur nuwun Bu Turiah panjang yuswa ingkang berkah nggih Bu nggih. Rezeki lumintu lan bagya mulya. Nggih, wah jan nyamplung saestu nika kala wau. Nggih. Sak menika kepareng menika kula aturaken jenengan sampun kasamataken kala wau menapa menika. Nggih. Sik. Menika ya kudu di nggih setunggal rumiyin. Monggo lelagon sapu tangan laras pelok padet barang menika anggitanipun Kinarto Sabdo pelok barang kok ing ngarep ya ora apa-apa seger.

0: Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Eh, menika lek Gewal.
1: Mbok ne cilek, Pak.
0: Cilek sapa?
1: Mbak ne cilek Pak Buyute.
0: Eh, Mbak Gewal ya. Pripun panjenengan kabare Raja Pak Sami Bagas Kwarasan to Mbah?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Nggih, syukur. Remen menawi mireng panjenengan piyai-piyai sepuh menika sami sehat, nggih. Menika panjenengan mbok kula nyuwun tulung. Oh, ngaten nggih. Nggih. Leres. Matur nuwun kula mengaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami awit saking kawigatosan panjenengan nderek bela sungkala lan ndongaaken almarhum Mas Sulistiono, penyiar Perumpat RRI Semarang, mugi-mugi lepas soparane jembaro kubure, kaparingan pangapunten sedaya kalepatanipun pun paringi papan ingkang sae ing alamipun. Ngaten nggih, Mbah nggih. Jenengan ampun kesusurian lho nggih.
1: Mugi-mugi paringi panjang umur nggih, Mas.
0: Nggih, panjenengan menika kok ya kepiye, nek ora panjang umur nek kesusu ki ya terus neng kono wis lare ngopo, ya ora ning tanggapan sinden. Nggih, jenengan bali nyekar napa niki, Mbah?
1: Napa nek mriki niki ajeng nyekar to nggih?
0: Lho nggih, nek ora nyekar ya ora sah rene. Wong arep muni-muni kok Sri Kandini kok ya wis ora kanggo.
1: Ora rono ya ora dundang kok.
0: Anjeh, monggo.

0: Vélete.
1: No limas la que está tan bono li.
0: Está tan bono li.
1: Saya tresna. Iki pasanganku mawar kuning kang kudu sumanding.
0: Lali ta. Lali anggere ngono sak marahi jenengan wau nggen bawane nggen maca pat iki kudune niku guru wilangane 6, guru lagune i 6 i
1: kaya di pasanganku mawar kuning kang kudu sumanding.
0: Selali yo lali. Wis tuwa niku lalenan, dadi kudu nganggo catetan nek ajeng nembang niku. Ngetes mae kuandel ngoten niku bukune. Kesuntaan wedang teh wis pirang 3 sasi. Jamur ngoten niku patut.
1: Lho kurang salah rek
0: tok. Kurang salah rek nek kurang ya tetep kurang kok ya kaya kula wau nembang sinem.
1: Yo
0: utang nggih weh.
1: Nggih,
0: sampeyan disauri nggih.
1: Nggih, tak sauri sampeyan nggih, Mas.
0: Nggih, Mbah, matur nuwun Mbah Kewol. Wah, jan wis bocah kok kok bocah. Matur nuwun sugeng dalu sehat selalu nggih, Mbah nggih, bagas kewarasan lahir batinipun. Wah, jan wis. Ya, piye sepuh niku pancen kedai menika menawi nyekar menika ngedep catetan kuwi agek patut tes mae sing kuandel ngono kae ngedep catetan nggih to lajeng wah menawi lalen kok piye sepuh menika wonten ingkang nubut malih kita tampi sugeng dalu. Halo. Loh, halo. Sugeng dalu. Lho kok malah tutut. Monggo apa nambali malih 0238316661. Nggih. Sugeng dalu kagem panjenengan ingkang nembe leyeh-leyeh lan miyarsakaken giaranipun Pro 4 RRI Semarang Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
0: Oh, nggih. Monggo Pak Agus Sutanto.
2: Apa
0: anggere njenengan niku vokale mriko anggere yen keling. Menika panjenengan iki. Monggo badhe nyekar napa nika Pak Agus?
2: Anu ki mawon.
0: Kroncong.
2: Kula badhe dalaken niku.
0: Kayu klan.
2: Betul.
0: Napa?
2: Niko.
0: Gedruk, buta gedruk. Nyai Bu Sri Gebal apa? Ya
2: atur Mas. Ojo sok gampang janji wong maneh.
0: Oh, alah njen. Ojo lamis.

0: berikan.
1: Tu tak tak gentar. Du Wah, jeh matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetep jagi kesarasan, jaga kesehatan kanti kanti nindakaken 3M, nggih. Memakai masker, nggih, ngagem masker, wonten pundi kemawon nalikanipun panjenengan tindak, lajeng asring-asring wisuh tangan nganggi sabun, nggih. Wisuh lho ora misuh, engko kleru salah dengar engko. Sering-sering misuh ngono malah dipisui. Lajeng menika ugi nah jaga jarak nggih lebih dari 1 meter sugeng dalu.
2: Sugeng dalu
1: assalamualaikum. Nggih. Halo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
1: Hei, monggo menika Mbah. Radionipun mbok dipun alitaken rumiyin supados mboten feedback. Menika kula rekam lho menika.
2: Sampun kok.
1: Nggih sampun, monggo. Wah, Jan.
2: Derek bela sungkowo nggih.
1: Ngaten nggih.
2: Mugi-mugi Mas Ulis katampi sedaya amalipun ing
1: kabeh. Nggih, nggih.
2: Dipun ampunten dosa-dosanipun.
1: Amin.
2: Dan Gusti Nur Khotimah sedanipun ngaten.
1: Amin. Nggih, nggih.
2: Tenawan Derek prihatin.
1: Nggih, nggih. Kula lan panjenengan lan sedaya para kadang sami menika sagedipun nampung ngaturaken donga ngunjukaken pujastawa pujiastuti dhateng ngarsanipun Allah Taala kangge arwahipun Rama Mas Ulis sing kang tinresnanan ngaten Bapak nggih monggo-monggo menika nggih
2: kita mbok anget-anget iki atis banget
1: wah nggih menika wiwit pun meh rong dina semengi menika nggih jawab
2: kaya sinten iki kok utane ngrejeh terus
1: kok kados mbon anu nggih kok ya kaya mangsa ngrejeh nika nggih Januari napa mboten monggo monggo menika
2: nggih badhe rengeng-rengeng dereh niku iki wol tekar mlae napa nggih melati rinonce nggih
1: oh enjeh melati rinonce wae mawar kuning
2: tapi bawa langan kusuma.
1: Oh langan kusuma. Duh sing ngoten iki kula riyen niku nate ajar bawa langan kusuma niku anu. Duh kuku. Lah ngopi ngopo sikile jebule kepindhan jaran dadi duh kusuma. Wae monggo monggo.

0: 진나 옹랑은
1: 뚱떡떡 광말로 남말로로 롤로 만남로 멋지지 wah, jan onang-onang unik aja matur nuwun sangat unik bapak anje Anje ngaten mangke kula suwun malih menika minggah wonten ing pungkasanipun acara menika ngaten nggih Bapak Jumanto menawi sanes-sanesipun sederek sanesipun sampun sami minggah menika weh jan Bu Sri Kandi nek ngeten ira ya namung suwanten iki mawon to kala waos santem niku sampun nantang-nantang oh ning nggon kelengalangen suka tenan tak jemparing nyatane jemparinge prudol sikile ra duwe kok arep jemparing nek ya sugeng dalu ninji monggo kalian sinten menika
2: lho Pak
1: waduh menika radionipun pun alitaken rumiyin supados mboten menging-nginging utawi feedback
2: lho Pak Cipto
1: suara
2: Temanggung
1: ing
2: sugeng dalu
1: Pak Oh inje Pak Cipto ing Temanggung menika nggih.
2: Nggih.
1: Weh,
2: tembe prai perempat.
1: Kalau wingi menika nggih jemuah setu minggu menika lockdown mriki nggih, gandung gandul pro 3. Nggih, sakmenika sampun giaran normal malih.
2: Nggih, matur nuwun. Nggih. Menawi perempat Semarang mboten pun setel menika sepi.
1: Weh,
2: sepi sanget.
1: Nggih. Wah, saestu apa apa.
2: Nggih. Matur nuwun sakmenika sampun siaran kali.
1: Nggih, matur nuwun sami-sami. Semoga panjenengan menika badhe nyekar menapa, Bapak sinten menika lho, Pak
2: Cip.
1: Pak Cip, wah nggih Mbah Cip menika nggih.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Badhe nyekar saking Pupuh Pangkur setunggal kodo lajeng Pupuh Sinom setunggal kodo. Nah, ini anggen kula nyekar menika cekak-cekak Mas Tono.
1: Oh, nggih, monggo.
2: Boten kados Mas Tono landung.
1: Oh, nggih, nek kula niku bayaran nek jenengan gratis lha terus. Cek anje monggo namung kangge isen-isen iki mawon. Monggo.

0: Yo Covid 19 sama tentrem bagas waras lahir batin dunyo prating de lahan.
1: Wah, pripun kabar kan sewanten panjenengan menika ngangen isih estu. Menika kula mboten matur dura nggih panjenengan lajeng raka Mas Paimin, raka Mas Paijan wonten ing bojo menika setara selevel kan semantenipun lan anggenipun nyelah cengkok menika alus kepenak ngoten.
0: Niki dandang kula garapan saking isi Surakarta.
1: Oh ae nggih.
0: Ingkang kala wingi kagem lomba.
1: Oh.
0: Nggih to, niki dandang kula tinju moyo.
1: Tinju moyo.
0: Nggih to.
1: Njeng menika.
0: Pakane iki kita bang opo.
1: Nggih menika dandang kula cengkok tinju mayang kan ngoten.
0: Nggih. Wingi kagem lomba ing nimbang saking Unek, saking isi.
1: Nggih.
0: Lah lari kula nggih nembe sepisan tapi mboten saged mlebet.
1: Wah nggih. Wajar menika mangke menawi dipun nambal-ambali rak jis tangu-tangu kula sae. Dados lari panjenengan menika ugi dipun anu nggih ajak ulah budaya seni
0: ngaten nggih. Nggih wonten SMKI.
1: Oh.
0: Sing niki sampun anu sampun wiwit mlebet wonten UNES.
1: Weh lah dalah putra ingkang angka pinten menika kakak?
0: Nomor kali.
1: Wah nggih. Kula nderek ndedonga mugi-mugi keng putra menika kaparingan lancar anggenipun mudi kawruh seni budaya lan sanes-sanesipun. Waduh nggih. Matur nuwun Raka Mas menika Kang Mas Paimin kok sampun dangu nggih menika nggih.
0: Lho rek kala kagungan damel mboten dipun
1: anu. Lho. Bibar kagungan damel menika.
0: Nggih.
1: Weh, kula menika mboten mangertos, mbok menawi kesupen utawi sibuk ngaten nggih piyambakipun. Nggih. Matur nuwun Raka Mas Untung.
0: Nggih, matur sanget.
1: Monggo-monggo sanes wekdal kula serantos malih. Nggih, Mas Untung. Menika lajeng Raka Mas Paimin menika nggadahi swanten ingkang terah utawi basicipun menika empuk yop lajeng dipun dukung anggenipun olah cengkok menika sekeco ngaten. Wah kula remen menika tembung cengkok menika jaman kula SMKI menika sampun meh ilang nggih meh ical namung dipun wucalaken ing pelajaran karawitane wadene jaman sak menika wontenipun TV-TV lajeng menika wonten Indonesian Idol lan sak piturutipun menika para jurinipun lan juri menika nggih lajeng dangdut lan sak piturutipun wonten TV menika ngangge istilah cengkok. Cengkoknya harus cengkoknya. Iki ya kula niku ya jane kuwi penjabarane cengkok mudeng apa ora ya. Inja sugeng dalu. Sugeng dalu.
2: Halo.
1: Nggih, kalian sinten?
2: Kula Mas.
1: Weh, Bu Warija, monggo Bu. Kula wau niku bidal saking griya sonten kula wau rak Jawa. Kula niku terus kemutan jenengan, kula kemutan Bu Warija menika menawi acara punen program ngeten nika perumpat teroris marang niku anggere weling mangsa Jawa ngeten. Mengke nek kondur ngatos-atos nggih Mas Tono, dalane lunyu. Kula nggih Bu, kula ngoten. Monggo Bu, badhe nyekar napa menika Bu? Wah, jan.
2: Nggih, Mas Tono.
1: Nggih.
2: Mati anakku bocah kuno.
1: Lo menika kok terus dudu. Pun nambali malih nggih Bu nggih, mbok menawi menika radi kirang pas posisinipun sinyalipun ngoten nggih. Nadiana aku bocah gunung. Weh, jan, monggo pun nambali. To banget gunungku. Aduh, dununge Nadianto menika bocah gunung. Weh, kula remen sangat menika.

Inje pamirsa, kula wau ketawang sinom weni gunjing ngaten ya ingkang nggambaraken tiang sepuh seorang bapak ingkang dipun suwani putrinipun ingkang sampun nandang wuyung kalian priya lan sampun dumugi titiwancinipun badhe palakrama.

0: sing sayo sing rukun.
1: Yes, tunggalipun Rama ingkang sinowanan putra putrinipun kok kadingaren. Adate iki ora sowan, suwe ora sowan kok terus iki kowe sowan iki ana pawarta apa? Anakku bocah ayu. Lajeng putra putrinipun menika jawab, "Duh Rama, duh Rama. Kepareng matur waleh-waleh menapa Rama bilih kula menika sak menika nandhang wuyung."
2: Wih. Lah wuyung karo sapa? Anakku bocah ayu.
0: Wonten sawenaing priya ingkang ndamel rontoking manah kula Rama. Dasar piyayinipun alus, bagus, pideksa lan akhlakipun sae.
1: Wayang menika ya ana tembung akhlak barang kok ya. Niku wayang kekinian. Yen kaya ngono, priya ngendi dangkane? Terus piye munggo karepmu anakku?
0: Inje waleh-waleh menapa Rama, priya ingkang dados idam-idamaning manah kula menika mboten dangu malih mangke badhe sowan wonten ngarsanipun Rama. Badhe hangebon-nebone jangan jejawah sonten.
2: Oh, tegese arep nglamar kowe ngono.
0: Nurinje kasinggihan Rama.
2: Wah. Tiwas kowe iki wis tak jodhokke. Karep kuwi tak jodhoki karo wong liya.

0: mung le lo ya tadi sesuk bocahe kon rene iki yo barengi bapak barang yo
1: penjenengan badhe menapa Rama
0: aku ki yo yo wis piye wong wis kesuwen iki lho
1: anu Rama kula mbok sampun dangu sanget kula mboten dipun miyarsakaken langgam kenyon desa kula nyuwun dipun puteraken langgam kenyon desa nggih Rama mangke saged dados jampi anggen kula nandhang bronto kalian kakang Subroto
0: iki lakone siwi iki lakone siwi gak biyen nek niki nggih ya wis nek ngedan panjen yo jos tenan kae petingane nek ning panggung dadi ketoprake mung nggon ngedan tok terus kepiye
1: kula nyuwun dipun miyarsakaken langgam kenyon desa
0: wah langgam kenyon desa iki panjen kepenak dirungokake kuwi nduk ning kenyane iki saiki wis rabi durung suwe iki wis rabi piye nduk
1: anjing mboten diatos menapa to Rama wong kenyo sanesipun inggih tasih kathah kula menika ngertos menapa ingkang dados pradyatanipun Rama menika
0: ya wis nek kula puterke langgam kenyon desa ya kene nggo hiburan bengi iki kok sakwise kenyon desa tak batutke kecawang mijil sulastri laras pelok padet barang iki biasane tenggo latihan para kadang karawitan trimo luwung iki nduk mumpung saiki kuwi wah papan panggonane gladen utawa latihan saiki wis diambakake wis diresikake muga-muga para kadang karawitan trimo luwung iki mau dadi greget meneh dadi semangat meneh anggone latihan nek seminggu kaping pindho nek perlu ya kaya mbiyen kuwi anggere Selasa karo Jumat kuwi wah do mempeng kuwi nduk
1: Enje wong naminipun iman kemawon menika sok turun naik kok Rama menawi badhe latihan menika
0: ayo sing penting saiki do greget meneh yo mesake maksimal sing late jer ngencengi kendang wae ya wis tak aturke langgam kenyon desa sik iki

Pamiyarsa, Sutresna Prumpatere Semarang badhe kaaturaken ketawang mijil Sulastri laras pilok padhet barang minangka gending ingkang pungkasan wonten ing pasugatan kelingan langen suka menika. Lan kepareng mangke sasampunipun suwuk ketawang mijil Sulastri menika badhe kaaturaken Ketoprak Mataram lajengaken cariyos kawuripan seri ingkang kaping selangkung sesarengan kalian keluarga Ketoprak RRI Ngayogyakarta. Sumangga kalajengaken ketawang mijil Sulastri laras pelok padhet barang.

0: wis mari aku. Pancoko. Pancoko.
1: Anu ra ditebe, kula sing rada cedhak niki teng mriki. Pripun?
0: Adiwars iki.
1: Nah.
0: Wah. Kula pun mari tenan sakniki.
1: Sampeyan ki wis nganggo sandangan durung?
0: Durung, dereng-dereng.
1: Mati digo sik. Mangke kula njur mriku.
0: Nah, saking seneng-senenge mripat kula tas wuto njur weruh niku dadi lali kula. Wah, wis. Ana wong liyane kae mau ora ya?
1: Pon.
0: Pon, pon, pon.
1: Ah, kula ora tak nyatet nek pon ngangge sandangan niku. Pripun? Pon.
0: Aduh, tenan ngendikane teng bapak tenan.
1: Sampeyan
2: pun meruh
1: pun meruh kula niki pun meruh
0: okay.
1: Alah ah mari tenan sampean
0: okay.
1: Aduh nggih pun
0: kula niki pinten ngoten
1: niki pinten
0: niku siji
1: ngerti ana senenge aku jan aduh nggih sedulur sampean wae kok le ngadoh-ngadoh niku lho aduh banget cele
0: ampun kajenge nek niku mengat lunga ado mbok pun jeneng mboten napa-napa
1: kula melu seneng sampean pun waras pun iso nyawang
0: wis bejane ngawak
1: padange jaget jan wis jan seneng tenan aku
0: ning sampean niku putrane Ki Jonggo Lawe saestu to
1: lho langke
0: nggih ming siji sampean niku
1: nggih
0: mboten nonton
1: mboten enten sing mbok men pun mati
0: manjur sampean niku pun duwe bojo dereng
1: dereng
0: duwe bojo.
1: Dereng duwe bojo.
0: Aduh, duh. Nek ngeten iki jenenge kula wong keputangan budi sing gedhe banget tumrap teng bapak lan sampeyan adi.
1: Oh, mergo sampeyan iso mari.
0: Angge to kula tas ora weruh apa-apa njur sakniki kula weruh tenan. Mergo sing igoke sampeyan ya teng bapak iki.
1: Nggih, ning ora sanjurmu niku keputangan budi bapak niku mboten mate kok njur duwe pikiran njur njur arep njaluk diwales barang niku mboten.
0: Kula minangka wong sing ditulungi mongko wis kabul tenan kok njur ora ngaturke panuwun ora males kabecikan niku ra jenenge wong napa kaya kula niku.
1: Nek ajeng ngaturke panuwun niku pun sakniki pun mari sakniki sowan bapa meng matur nek matur nuwun bapa niku pun seneng banget niku bapa.
0: Cukup matur nuwun ngoten niku jenenge kula niku njur wong ora lumrah.
1: Lah
0: mongko nek kula ajeng nyasi napa-napa kula niku nggih gadah. Nyaosi napa-napa kula niku gadah wong kula niku ya sak ora-orane duwe bondo. Ning bondo niku nek kula caoske bondo niku suwe-suwe bisa bisa entek. Mula anu mawon
1: niku. Ning mboten sah lah wong.
0: Piye yo?
1: Pripun? Mbok ampun mboten sah dipenggalih sing abot.
0: Sakniki ngoten di. Adi Warsiki. Rene kula niku keputangan kebecikan sing ora sedhitik kula kepengin males kebecikan teng ngersane keng bapak lan sampean.
1: Ah kersane?
0: Senajan kula niku pun rada tuwa ning kula niku rak ya isih joko tegese kula durung tau omah-omah.
1: Oh, dereng gadah garwa to?
0: Dereng.
1: Oh, ngaten.
0: Niki
1: kersane
0: nek upah maneh niku.
1: Nggih. Okay.
0: Dinggo males kebecikan kula men supaya ora lali.
1: Nggih.
0: Iku nek njur sampeyan niku kula pek bojo ngoten kepripun?
1: Waduh.
0: Lah sampeyan isih lamban kula ya isih Joko. Senajan kula rada tuwa.
1: Wah, wah. Ning walah mboten sah. Mboten sah, mboten mawon. Pun mbok pun mboten sah mikir werna-werna mboten napa-napa pun. Kula mah ning ngene ajeng dipek bojo.
0: Wis tak pikir kok aku ora bakal ketun tembe mburine.
1: Kula niku mergane nggih ngaten nggih durung kepikir kula niku arep nyanding napa duwe bojo ngoten niku dereng kepikir
0: tenan nalika aku isih wuto mau aku sak temene wis batin lagi krungu suaramu wae aku wis mestekke nek kowe iki wong ayu
1: ning
0: jebul sampean jebul tenan eh? Yo
1: mboten
0: nang kene ora ana sapa-sapa.
1: Iki piye to mau sedulure sing siji mau nendi to?
0: Kowe manut marang aku ya ora adiwarsiki ya.
1: Pun nggih ampun ngoten saniki sowan bapa mawon.

0: pon-pon ki. Sampean kecen. Niki nek sampean ngeten niki kula iso kecemplung ning lubang tenan iki engko.
1: Kula tak cekeli aja nganti kecemplung.
0: Iki aduh iki kok mbak
1: kandhani to adiwasi. Sak temene akeh wanita sing kepengin arep ngladeni aku.
0: Mugine iki akeh mbok nggih pun milih salah siji nika.
1: Urut ning aku moh wong aku ora tresna. Ning bareng aku ngerti marang kowe. Kok tukul katresnanku.
0: Sampean karo wong akeh kuwi mau ora tresna. Kon milih salah siji ora tresna, ora gelem to nek ora tresna niku. Lah kosok baline kula nggih ngoten. Ati kula nggih mboten gelem nek kon nglakoni wong ati kula ora seneng karo sampean kok. Nah,
1: sebabe kok ora gelem ki?
0: Kula niku dereng mikir pengen ndek bojo.
1: Wis gedhe kok urung mikir lho, ha?
0: Mah kula

0: tresno lahir batin marang kowe.
1: Ning aku ki ora tresno aku, Mah.
0: Apa sebabe kok ora tresno?
1: Males aku, Mah.
0: Ana to ora? Loh, pas iki. Kang, kowe pancoko. Wis weruh apa piye kowe kuwi?
2: Wis mari aku.
0: Oh, ngerti aku saiki. Bareng mari weruh Endang Warsi. Iki jur kowe kepengen mesti.
3: Bener.
0: Ora tak selak. Kok ya tekan-tekane nalarmu kuwi to, Kang.
1: Aduh, lek lamun.
2: Engko ya ngono kok ora tekan iki kepiye?
0: Loh, lemu mikir iki kepiye? Endang Warsiki kuwi wong anu anake wong sing ngenai lantaran kowe saiki kowe dadi weruh. Ayo ya. Arepo hatimu seneng karo bocah. Kuwi mau ning ya cacatmu ya aja kaya ngono kuwi.
3: Lha apa kleru po aku nek seneng karo Warsiki?
0: Lek kleru ora. Ning cacatmu kuwi sing ora bener.
2: Lho nek karepku ya bener wong aku kepengin males kebecikane wong tuane. Njur aku arep ngepek putrane ngono kuwi ra wis pas to.
0: Leh ku kandha karo kowe piye? Kowe arep ngono iso, arep males kebecikan nganggo lantaran Warsiki, ayo apik wae. Ning lehmu ngecake sing ora bener. Ha iki rak ning sendang. Iki tak mbok menawa papan iki dianggep papan sing suci, mergo nyatane iso gawe warasing mripatmu saiki kowe dadi weruh.
3: Oh, dadi ora prayoga aku nak tumindak nang kene.
0: Ayo
3: ora aku tak jak ya, pupung durung adoh doyak
0: Warsiki. Kan, kan.

0: ayu iki kepiye to Warsi iki?
1: Aku wedi kok rentono ayu lho, kok yo nututi to yo.
0: Loh. Ambling ora.
1: Dek ra weruh mau dadak tambani barang.
2: Sing ajeng nyenengi sampean sing pundi nika?
3: Wong loro niku.
0: Aku sing ajeng nyenengi.
4: Sampean sinten menawi wonten keparengipun?
0: Pangling kok piye kowe?
4: Pangan ki pangling wong bareng adem kaya ngono rungkut banget kok. Kok nggawa Tirtanata?
0: Tirtanata?
2: Apa kuwi?
4: Kuwi sing pendhareke ra kaya Tirtanata.
0: Kurang ajar.
2: Oh, kuwi rak ming paese sebelumnya jane udi Tirtana.
0: Ya padha wae wong loro kuwi wis poko dot. Eh, wis gak dikarmu piye?
4: Lemange, ampun ampun kesusut tak nderekna pangkengan sinten panjenengan? Menawi kepareng mboten.
2: Nek ngendikane iki paling pokoke iki tau ketemu.
0: Aku ora kepengin kenal kowe aku.
4: Oh iya. Awas, awas sesuk nek njaluk tulung aku kowe.
2: Bocah iki gila nek karo awake dhewe.
0: Wong wis bendina ketemu kok dadak. Wis ping telu ta aku ketemu kowe.
4: Ping telu, anu sampean nggo mlayu pindho
0: mana. Apa kuwi?
4: Manjeri ra weh aku.
0: Wapur.
2: Yudha,
0: karo Jantro.
4: Kok apal banget sampean?
0: Sing siji Narotama iki.
4: Loh, apal banget sampean?
0: Loh,
4: kula ina ngebasi
2: wong. Oh, aku kelingan ta
4: iki. Sapa-sapa ta?
2: Iki ra Pancaka, Pancala.
0: Nah.
4: Sing bradak kok baru dipancal.
2: Bener kelingan. Ha kok rusak sak niki.
0: Ya rusak apane?
2: Aku mboten kada seriyen ngaten.
0: Gagah. Karang uripe rekoso kok ora rusak.
4: Uripe sepi.
2: Nggih. Aja tak anu iki. Ya cukup kok rusak.
0: Nek wong loro kuwi malah dilaku awake dhewe. Gunume wong loro rasane.
4: Sing ajeng iki to.
2: Bola-bali anger wong loro
4: tawe. Niki garwane napa ana kepernah napane nun sewu. Tiang Jawi kok melu canduk lawung. Ning nek iso rak melu cawe-cawe.
0: Iya, iya. Calon bojo.
4: Oh, calon. Ampun kleru tampa lho.
0: Calon bojo.
4: Calon bojo. Bu, sesuk sing bakal dipundhut ya niku. Tegese wis ditembung, sok-sokan tukon.
2: Durung.
1: Dereng,
3: mboten. Ora nggo tukon kok dicaru.
4: Oh, dereng to?
1: Sing kandha.
0: Muni wis ditembung sop. Nek pancen gelem-gelem tenan ki lak yo aku le nembung rak gampang.
4: Ning sampun tresna.
0: Aku tresna nek aku.
4: Ampun ngrusak piyayi sing duwe katresna. Nah, sesuk ndak dirusak liyane.
1: Emang kesek to sampean ki lho omong uki nika niku tresna kalih kula ning kula mboten tresna kok njur
4: yo. Mireng ye. Mireng ta?
0: Krungu.
4: Nah, kados pundi jawabanipun?
0: Dheweke ora tresna marang aku.
4: Lah, kados pundi? Purbawaseswa teng sampean.
0: Nah, nek Purbawaseswa ning aku senajan dheweke iku ora tresna arep tak peksa kudu tresna.
2: Ora kaya ngono kuwi Pancol. Wis ngerti nek bocah wadon iku ora tresna kok kowe arep meksa kudu tresna. Ora becik. Saiki golek wong wadon liyane wae sing kira-kira tresna karo
4: kowe. Lah, rak dadi kepenak.
0: Narotama.
2: Ngopo?
0: Iki perkaraku karo perkarane Warsiki, dudu perkaramu.
2: Aku ngerti. Ning nek bocah wadon iki nimbangi tresnamu. Ning nek ora nimbangi njur kowe meksa ngoyak-oyak bocah wadon iki, aku kudu melu cawe-cawe. Awit aku mesake.
0: Tegese nek melu cawe-cawe iki kowe ngalang-alangi karepku nggon kowe seneng karo Warsiki ngono apa?
2: Ya karepku ngendakke kowe.
0: Ning aku ora iso. Aku kudu klakon ngepek bojo Endang Warsiki tak kandhani.
2: Warsiki ora gelem. Wis kowe lunga wae.
0: Wis kesuwen Kang nek ngono. Wis ae teman.
4: Kulino nglinggesi lemah kok dadi atuh cewek ya. Eh, lemah, mati. Ya, oh. Cok kowe. Iya,
0: waduk
4: kok ajak entuk bokong ajak. Mak kentul ngono to? Yo, ah, wis. Wis dadi
3: sampeyan
0: to. Lho, lha
3: iki. Ya, ya.
4: Aku kesel aku.
3: Seminggir.
0: Narotama.
3: Apa pancen?
0: Nek biyen pancen aku ngrumangsani kalah mungsuh kok. Ning sakwise aku kalah mungsuh kowe, aku prihatin. Golek tambahe ilmu lah kanurakan. Saiki durung karuan nek aku kalah mungsuh kowe Narotama.
2: ayo saiki cak nongel mumu sing anyar. Ayo,
0: mau mati kowe. Hendut bus mati. Lah, hop. Bus. Mati gede. Oh, hop. Kowe kok malah meneng bae kepiye? Nonton bae iki, eh. Ayo dikerubu.
2: Ayo kerubutan aku, eh.
0: Hendut bus. Hendut. Bus lah, hop. Mati. Mati.

0: golek kali kok denene.
1: Lho kok golek kali?
0: Sosok ora kuat kan.
2: Aduh. Lek mlayu ki kalah lek kerengan kok golek kali ki.
3: Wong kowe ora sembodo ngono kok.
1: Aduh matur nuwun sanget lho nggih ki sana.
0: Opahe teng ngriki niki etung-etungan jan niki.
3: Hus, ora kok njur.
1: Kok kudu ngopain iki?
3: Mboten ampun gugu judhe niku.
0: Opah niku mboten Opah niku wonten seduluran sing kanthi langan becik langgeng.
1: Oh niku nggih pun opah nggih jenenge.
0: Opah, ngono ora kudu dhuwit, ora kudu katresnan. Nek syukur bage wonten rasa tresna.
2: Ora. Leres seduluran ben langgeng. Kali ditambahi anting-anting niku
1: mau. Oh, iki kecedenge piye lho bingung kula.
3: Aku nek ngrasake kowe wong loro kok malah saya isin ta aku.
2: Nggih, wong opah iki ya nek iso iki wujud ngono lho rasah.
0: Tepo selirane tiyang niku rak wonten
3: to. Ampun mang rasak kene okay. Wong loro. Niku agi kumat gendenge nek ngoten iki.
0: Lah, sing siji lara omong, sing siji lara tegelan.
3: Anu. Nika pun do mlayu. Nggih. Okay. Sampeyan wis ora ana sing ganggu meneh.
1: Ning nyuwun sewu mbok kula nyuwun tulung sisan to ki sana.
3: Dos pundi?
1: Kula diterke wangsul nggo, mangko nek nika wae njur methuke teng dalan mengke kula nggih ora iso.
3: Ampun cedhak to ming kantun munggah mriko.
1: Ning mengke tiang kaya ngoten nika mengke sok ming waton diterke sisan nggih di sana.
2: Niki griyane penanggungan redi nika. Mengko ngendikanipun Kang Bapak, mbok menawi sambet.
3: Oh iya. Heeh. Monggo monggo kesan.
1: Nggih. Kersa oncenge. Ngapa kanten iki?

0: parang dalam kula munjuk wonten sesampean dalem Sang Prabu Bisma Prabawa.
1: Nyun inggih, kados pundi kijangku?
0: Rehning para prajurit ingkang badhe ngawontenaken adon-adon sampun ngebegi alun-alun ngatos budak.
1: Inggih.
0: Pramila kepareng dalem kados pundi? Menawa kepareng sak menika dipun wiwiti Sang Prabu.
1: Inggih. Rehning sedaya sampun dipun cawisaken dening Jalaketu. Poro wiranom ing laladan warawaring riki. Pramilo, kados atur kulo ing ajeng. Jengandika kijangku, kula aturi milih poro wiranom ing calon badhe dados lurahing prajurit ing warawaring riki.
0: Eh, sediko, diajeng Burati.
2: Inje kulo kakang.
0: Biatimu pura bombong, kuin di bojoku. Wong sing dadi kapitadosan dalem Sang Prabu Bisma Prabawa.
2: Inje mesti kemawon kula menika mongkok manah kula. Menapa malih sareng kula menika mangertos panjenengan saged ngempalaken para wiranem lan tiang-tiang ingkang sekti kados ngaten menika mangke badhe dados kegiatanipun warawari to kakang?
0: Warawari kuwi anane wong mung aku.
2: Inje kula bingah sanget kakang.
0: Kekir Kinopati, Jalaketu.
1: Kulo kijangku.
0: Awit saking pareng dalem sampun kepan dipun wiwiti.
1: Oh,
0: monggo panjenengan ngendika.
1: Oh, inggih. Nuwun sewu. Para nom-noman sing dumunung ana ing alun-alun. Uga para sekti. Kepareng dalem adon-adon diwiwiti.
3: Kulo. Kulo kijangku.
0: Iki cekel Aksamala.
3: Mboten klentu. Iki
0: Agus. Para prajurit. Sapa sing bakal nandingi cekel Aksamala?
3: Kulo. Ayo. Sapa? Aku kudu tetandingan karo sapa? Kanggo adon-adon iki. Ayo. Rek pancen wani munggah oring blabar kawat pertandingan karo cekel Aksamala skoringin pintu.
4: Oke, kula.

0: Sì. Vesh, varit sì.
1: Taspudi ki tangkung.
0: Koyo wis ora ana prajurit sing wani marang kuwi.
1: Nah, teges kula ingkang sekti piyambak ing antawisipun para prajurit ingkang makempal wonten ing alun-alun mriku.
0: Pareng unjuk Sang Prabu.
2: Ki jangkung kados pundi?
0: Rehning sampun semanten kathahipun para prajurit mboten wonten saged mimpang kalian cekel Aksamala. Menapa kepareng dipun wiwiti malih menapa sumene sak utawi Sang Prabu?
2: Jangku rening wonten ing perangan sisih kidul kilen pojok ing alun-alun niku wau. Dereng wonten ingkang sami majeng wonten ing panggungan kangge aben-aben menika. Prayogi jalake tu kemawon. Dipun dawuh supados biyawara. Dhateng tiang-tiang yang teksih wonten sak pojok kidul kilen ing alun-alun. Menapa teksih wonten ingkang kepengin badhe nglebeti dados prajurit ing Wurawati.
0: Kipati.
2: Dun, kula.
0: Awit saking kepareng dalem panjenengan supados ngawontenaken biyawara malih.
2: Inggih. Nom-noman sing ana pojok kidul kulon. Apa isih ana sing padha kepengin ngleboni adon-adon nandingi marang Ki Aksamala?
3: Kula.
2: Maju wae.
3: Kula ingkang badhe nyobi kasudepyanipun cekel Aksamala.
2: Wis kok pikir.
3: Sampun
2: kok ngen-ngen atimu wis kok toto.
3: Wiwit sawung ajeng wiwit Ki cekel Aksamala kiprah wonten ing babar kawat. Kula sampun gatosaken.
2: Yo
3: ning menggaing kula Kipati. Ngaten menika dede patrapipun tiyang sekti.
2: Lho,
3: namung dolananing bocah cilik.
2: Weh, iya.
1: Hei. Lancang pengucapmu sapa kowe, ha?
3: Nek kowe kepengin ngerti aku wong sekolah Skobar. Aku Trikala jenengku.
1: Weh, ngentengke bobote cekel Aksamala keparat kowe, ha?
3: Ora teges aku ngentengke bobotmu cekel Aksamala. Ning aku ngeguyu dumah tandingmu kuwi mung wong-wong rucah sing ora duweni kasantikan kanuragan. Kowe njur gembelo sirahmu, ha?
1: Hei, Trikala.
3: Apa?
1: Senajan kowe ngarani aku kaya dolanan bocah cilik, eh? Ning Ki Jangkung wis ngakoni yen aku ki misuwur kasekten. Mula nek pancen kowe kepengin arep ngrebut kalungguhku aku jejering wong sing sekti dhewe. Ayo tanding ora cekel
3: Aksamala. Oh, leno pangendamu iso tak untir gulumu kowe.
1: Gampang timen keparat kowe.
3: Ayo tanding ngono, Triko. Ya dipotong
1: Nek mau kowe ngarani aku kaya bocah dolanan. Ning saiki aku ngetokke jimat kemanku temenanan.
3: Nek perlu suntakan kabeh jimat Aji Jaya Kawijanan sing tok darpeki. Ora bakal tak temingi kikir dodo sing tak ungalake cekel aku.
1: Pangin pecah sem.
3: Cekel Aksamala.
1: Ya,
3: sing duwe jimat kemat ora ngomongake kowe. Ning Trikala gedarpi. Ayo, tanding ana kurtaku.
1: Tumplak ning babar kawat kene Cekel Aksamala ora bakal suminggah. Eh?
3: Lenong gon wendut tumekane nglampus tenan kowe Cekel Aksamala.
1: Mampus.
3: Ya.

0: mawon iki jan
1: kula dereng marem menawi dereng saged ngawonaken cekel
0: akto kula dereng marem menawi dereng saged mecah sirahipun mriku ing sampun ngino dhateng kula.
2: Aku percaya tenan. Saiki aku wis ngerti kadigdayane Trikala, wis ngerti kadigdayane cekel Aksamala. Wah. Yo.
1: Namung menika dereng wonten ingkang kalah, dereng wonten ingkang menang Kijangku.
2: Ngono, Trikala.
1: Lho nggih.
2: Reh ning wong sak kloron anggone padha andon yuda. Kaya ora ana sing kalah, ora ana sing menang. Tak anggap padha kadigdayane. Wah, ning wong loro kuwi padha kadigdayane. Mengko wong loro bakal tak unjuk kene ngerso sampean dalem. Ah, ngono.
1: Oh. Nggih. Oh. Menawi kersanipun Kijangkung ingkang dados pangarsaning tiang-tiang ing Purawari, kula njih namung derek menapa ingkang badhe dipun kersakaken.
0: Bejo Trikala kowe bejo. Yen ora dipenggak pecah sirahmu, eh.
1: Oh, durung karuan yen aku sing tumekaning pati. Ning iso uga kowe sing tak pateni.
2: Kepareng munjuk Sang Prabu.
3: Kijangkung kados pundi?
2: Saksampunipun para prajurit ngawontenaken adon-adon. Jebul wonten prajurit kalih inggih menika cekel Aksamala lan Trikala. Ingkang anggenipun pasulayan boten wonten ingkang kawon, boten wonten ingkang menang.
3: Inggih.
2: Sedaya digdaya. Pramila wonten kepareng dalem anggen kula milih prajurit ingkang minangka pangajenging prajurit kalih menika Sang Prabu.
3: Nggih. Kula nedha nrimo. Dereng jengandika Kijangkung.

0: Monggo lo kisana, monggo lo lenggaipun lo.
1: Iki, nggih, nggih. Kowe kok nggonmu teko mlayu-mlayu. Kaya kemrungsung ki ngapa to kowe iki?
0: Aduh, ketiwasan bobo, kula menika jan bingung tenan menawi ngaten menika kula rak kapureh menapa ngeterken.
1: Iya, bingung wong sendang kewarasan ki ya wis cetha, wis ngerti. Kok dadak bingung anggere kok terkemrono rak wis rampung ta?
0: Mboten mergi menika, sampun dumugi wonten sendang kewarasan.
1: Anjur tamune sing jenenge Pancala Pancaka ndi kok?
0: Aji menika ingkang dados sumbering perkawis menika menika bapa.
1: Perkara piye to?
0: Sinten Kisanak Pancala nggih ingkang wuta menika lho bapa. Menika rak sampun adus wonten sendang sampun mantun.
1: Iso mari tenan.
0: Sampun mantun nggih. Ning malah lajeng semerep dateng kula menika malah kepengen ngepek bojo kula bapa ngoyak-oyak dateng kula kula ra bingung to mongko kula menika mboten remen
1: ora patut temen tumindake si Pancala.
0: Sampun mboten kanten kula lajeng mlajar pinanggih kalian menika kisanak Narotama menika.
1: Oh, dadi nak mas iki sing tetulung kowe.
0: Inji kalian menika sederekipun menika kalih menika.
1: Aduh, monggo. Monggo lenggahipun monggo.
2: Nuwun.
1: Nggih, nggih.
2: Wonten rencangipun menika Kang Bapa.
0: Nggih, nika.
3: Sewu menawi wonten keparengipun menapa saged sesambetan. Tetep pangan.
1: Saged. Nggih. Lajeng asmanipun sinten? Kula Resi Jonggolawe.
4: Resi Jonggolawe.
1: Nggih, lajeng
4: kula Narotama.
1: Mas Narotama. Lajeng menika ingkang kalih menika sinten?
2: Narajuntra.
1: Lho.
2: Ya,
1: ya ora apa-apa.
2: Sekedhik.
1: Narajuntra sing setunggal.
0: Sae lho malah. Nggih,
3: dereng mrengertos ta?
1: Dereng.
3: Kula dereng matur.
1: Oh, nggih.
2: Maju wae to, mrene.
3: Nggih. Kula Yude.
1: Oh, Yude. Lho, ora nganggo tambahan.
3: Mboten Dodo Yude.
1: Oh.
3: Jenenge sinten?
1: Jonggolawe.
3: Aku lho Dodo Yude.
1: Weh, kula Jonggo sampean Dodo.
3: Barange sinten?
1: Barang miring napa kok werna-werna sanes.
3: Iki ngorok.
1: An. Mbok digawe keunjukan kon.
2: Sampun. Mboten perlu bingung. Lan ngaten, Bapa,
1: nggih,
2: kula nyuwun pangapunten mbok menawi anggen kula ngeteraken Adi Warsiki damel kagetipun Bapa.
1: Nggih, kula malah ingkang matur nuwun sanget awit sih pitulungan panjenengan. Upamiya mboten panjenengan tulungi lajeng dados menapa anak kula Estri Endang Warsiki menika.
0: Mulanipun bapa menika kula rak nate matur to menawi kula menika kepengin menapa olah kanuragan gladen kados perjurit-perjurit menika kula menika kepengin nggih ngaten menika lho kangge ngawekani menawi wonten.
1: Jebul aku kleru ya kula
0: rak. Kados ngaten menika.
3: Kangge Piai Putri. Jadi, anu, yang wonten bebaya menika sauger sampun gadai dasar menika lah rogo.
1: Nggih, niku
3: poli pingpong.
1: Mah niku lho.
0: Olah kanuragan.
1: Ora pak tek dong niku.
3: Nggih.
2: Ngaten bapa.
1: Nggih.
2: Yen kula kepareng ngertos. Larah-larahipun Pancala. Kalian Pancaka kok lajeng pepuntenipun ganggu dateng ingkang putra menika dos pundi?
1: Menika ngaten nak Mas Narotama. Sekawit kula wonten griya menika nampi tamu kalih ingkangaken Pancala kalian Pancaka.
2: Oh, inggih.
1: Ingkang setunggal menika wuta.
2: Pancala menika.
1: Inggih. Wuta kacariyos anggenipun sami dateng mriki menika

0: nyuwun tulung dateng kulo badhe mertamba awit mripatipun menika wuta. Inggih, kula takeni kenging menapa jalaranipun menapa piyambakipun ngaken menawi piyambakipun menika gadah tilaran pusaka saking tiang sepuhipun. Weh, ingkang naminipun Tumbak Kyai Nagarangsang. Loh, ngakenipun ngaten menika. Lajeng tutuping tumbak utawi rangkaning tumbak menika dipun bikak. Cahya sumunar ngingingi mripatipun menika lajeng ndadosaken jalaraning wutanipun si Pancala menika.
1: Anggenipun matur panjenengan ngaten menika.
0: Nggih, nggih. Sanajan ing batos kula menika nggih. Estunipun boten pitados dateng piyambakipun.
1: Inggih, nggih. Ngaten. Bapak Jonggolawi.
0: Nggih.
1: Nggih, kula matur nuwun sanget. Senajan boten kanthi kajarak, panjenengan sampun nerangaken perkawis Tumbak Kyai Nagarangsang. Awit mekaten.
0: Inggih, kados pundi nggih narutama.
1: Kula mundi dawuh timbalan dalem Sang Prabu Erlangga ing kraton kauripan.
0: Yen ngaten panjenengan menika taksih sentana dalem ing praja kauripan.
1: Awon-awon kula menika pepatih dalem Sang Prabu Erlangga.
2: Bapak, kula mboten mangertos saestu nuwun pangapunten.
0: Nuwun dalem sewu.
2: Menika nranyak lho kala wau.
0: Mboten ngertos
1: menapa bapa
0: menika.
1: Wis ora apa-apa. Ning kene anggone lungguh kok terus
2: ajreh
1: kono jejer karo wong tuamu.
0: Aduh,
1: ora perlu bingung.
0: Sungkem kula Gusti Patih Narotama. Aduh, kula mboten mangertos menawi paduka menika wrangka dalem ing negari kauripan.
1: Dawah sami-sami, Bapa Jonggolawi.
0: Inggih.
1: Nah, sak sampunipun kula mundi dawuh dalem menika wau, kedah saged manggihaken Tumbak Kyai Nagarangsang. Sejatosipun Tumbak Kyai Nagarangsang menika dede gadhahanipun Pancala Pancaka ingkang miturut keteranganipun menika tilaranipun tiang sepuhipun.
0: Inggih.
1: Menika namung goroh. Nanging sak temenipun Tumbak Kyai Nagarangsang menika anggenipun dusta saking gedung pusaka ing kraton kauripan.
0: Nggih. Ing batos saestunipun kula sampun kraos menawi piyambakipun menika goroh dhateng kula. Mila semanten kula inggih weling dhateng piyambakipun menawi mboten tememen manahipun mboten bloko dhateng kula. Culika ngaken tiyang ingkang jujur tumindakipun sak manginipun badhe manggih bebaya saking pakartinipun.
1: Oh, keteranganipun ugi mekaten dhateng panjenengan.
0: Nanging jebulipun piyambakipun inggih badhe tumindak ingkang nista badhe ngrudha peksa dhateng anak kula Ester.
1: Nggih, inggih, nggih. Yudha, Chandra.
3: Kula wonten menapa?
4: Sawet pun anu
1: iki ya. Kowe kepeksa tak undang mrene.
4: Kados pundi?
1: Wis oleh larah sing cetha. Jebul Tumbak Kyai Nagarangsang kuwi sing nyolong
3: menika apa menika?
1: Lho,
2: kok gede lho iki.
1: Kok jur kula pripat
2: pun marani lho.
4: Rumiyin tak dunungipun wonten redi
1: penanggungan.
4: Mongko ingkang mapan wonten riki rak
1: kula.
4: Lah
1: iki. Penanggungan kene kuwi rak dadi lantaran oleh nglacak Tumbak Nagarangsang. Nah iki jebul ngendikane Bapa Barada kuwi tenan. Sing bisa nerangake larahe Tumbak Kyai Nagarangsang ya Bapa Jonggolawi.
0: Yen meketaketen rawuhipun menika mergi pitedahipun
1: Bapa Barada.
0: Maharsi Barada ing kauripan.
1: Inggih, nanging sak menika wonten ing pertapan Lemah Tulus.
0: Inggih. Wah. Inggih pancen Brahmana ingkang kesdik kondang saestu menika.
4: Inggih saged anu nerangaken pusaka ingkang dical mados pundi.
1: Ah sing nggawa lan sing nyolong ki Pancala karo Pancaka. Kuwi ra sekawit Pancala kuwi wuta.
4: Nggih.
1: Ya padha karo sing diterangke Adi Warsiki.
0: Kaperbawan Tumbak Nagarangsang lak ajeng jalari wuta to Pancala.
4: Leres nggih. Riki menan namung kangge
1: lantaran kepadipun. Awong ngakune iki malah tumbak nogo rangsang kuwi tinggalane wong tuane.
2: Nggih ngaten.
1: Ngakenipun ngaten menika. Tinggalane bapakne. Lah kula piyambak mboten ngertos. Alajeng sak menika kinten-kinten papanipun Pancala kalian Pancaka menika wonten pundi?
0: Menawi criyosipun dateng kula nalika sami rawuh mriki,
1: nggih,
0: menika ngaken wonten ing Gunung Bengkah papanipun menika.
1: Hmm. Gunung Bengkah.
0: Inggih.
1: Tepi mboten saking mriki.
0: Waduh, anjir.
2: Nggih,
0: saking mriki taksih sak petawis tebih menika.
4: Ning wonten tetumpakan mboten yen mriku.
0: Waduh. Menawi mriki wontenipun namung kuda.
4: Oh,
0: gadan kula.
2: Nggih.
4: Jarane mung cilik-cilik kae.
1: Nggih. Bapak Jonggo Lawe.
0: Nggih.
1: Menika
0: kapan?
1: Sakderengipun.
0: Nggih.
1: Kula matur nuwun dhateng panjenengan.
0: Nggih.
1: Kula masrahaken ingkang putra anggenipun dipun uyak-uyak kalian Pancala lan sak menika sampun ngantos kula kecalan lacak.
0: Nggih.
1: Kula badhe nututi pelajaripun Pancala kalian Pancaka.
0: Waduh, kula
1: nyuwun pamit.
0: Waduh, dari akan kula matur nuwun
4: sanget. Nggih, nggih, sampun sewanten wingking kula
0: ampun. Nggih, nggih, dari